0: na njenom albumu Kite. Ali, kakav ste zadatak zadali, boga mi uopšte nije lako.
1: Nije lako bilo, ali imamo jednog junaka.
0: Do, imamo više.
1: I više, jeli? To najnovije nešto.
0: Ajde da ponovimo da. O čemu se zapravo radi.
1: Da, mi smo vam postavili pitanje da nabrojite po imence šestoro muzičara sa fotografije, crno-bele fotografije koje se nalazi na našem Facebooku. I jedna od ličnosti je upravo Kirsty MacColl, koju smo sad slušali.
0: Da pomognemo.
1: Da. A svi su oni povezani, objasnit ćemo zašto, ali Marko Sabanovog brda je fantastično, on je pogodio četvoro od šest. Što se gornjeg reda tiče, levo je Paul Rutherford iz Frankie Goes to Hollywood, pa onda ide Bono Vox, znači slušali smo U2, pa onda ide Frida iz Abbe, pa onda ide Holly Johnson iz Frankie Goes to Hollywood, znači glavni pevač, i dole su, sa leve strane je Kirsty MacColl, mlada, i Steve Lillywhite, producent, njen tadašnji suprug, koji je producirao i U2 i Simple Minds i Kirsty MacColl i Fridu i Pogue i Rolling Stones. To je bilo venčanje 84. godine i svi su bili pozvani, tako da to je jedna jako retka fotografija. I Marko, eto, on je rekao, recimo, umesto Steve'a Lillywhite'a da je Adam ili Larry iz U2.
0: Larry Mullen, da, ali nije jedini.
1: Da.
0: Evo vidiš, Nebojša iz Aleksandrovca kaže Bono, da. Adam Clayton, Ellie Hewson, čekaj, to je supruga Bonova, Bonovova.
1: Da.
0: Bonovova. Larry Mullen Jr., David Evans na Bonovoj svadbi.
1: Ne, svadba je, videli ste, svadba je od Kirsty MacColl i Steve'a Lillywhite'a. I mi onda proglašavamo Marka Sabanovog brda kao našeg novog člana Hall of Fame-a. Svaka čast, Marko, dobrodošao. Ime će ti se često spominjati u budućnosti kad budu novi zadaci. Svaka čast.
0: Ali nije zaista bilo lako. Čestitke, Marko Banovo Brdo, ovo je zaslužena titula.
1: Jeste, a samo da objasnimo još, pošto smo slušali Days, Steve Lillywhite i Kirsty MacColl nisu dugo bili u braku, manje od 10 godina. Ona je isto nastavila svoju karijeru, on isto je postao sve uspešniji producent. I 2000. godine u Meksiku na jednom ronjenju njihova deca, dva sina, su bili sa Kirsty i ronili su. Ona je ugledala jedan gliser koji se ogromnom brzinom približavao, pogotovo išao je prema starijem sinu, mlađi nije bio ugrožan, ona ga je sklonila, ali nažalost gliser je zakačio nju i usmrtio je. Tako da to je stvarno, koliko je imala, 41 godinu.
0: Ovo je jedna od najtragičnijih priča koje sam čula. I u 80-ima i generalno.
1: Neverovatno, sjajna i pevačica, svi znamo da je, eto, ona je pevala čuveno Fairy Tale of New York sa Pogsima. Ona je i čerka folk pevača Juana MacColla, koji je napisao Dirty Old Town, danas smo to slušali. Eto, jedan omaž velikoj heroini i njenom neverovatnom herojskom podvigu. Slušamo njenu muziku, evo sad smo slušali Days, slušali smo i New England i bit će tu još. Sjajna je bila i na Fridinom albumu, imala je svoje pesme, pevala je prateće vokale, eto, družili su se u to vreme kada su i snimali zajedno. Eto.
0: Kako drugačije, kako bolje i lepše joj odati počast nego kroz muziku koju je pravila. I nastavljamo dalje. Uf, koliko smo samo voleli i dana i noći proveli u klubovima, skačući, neki su i glavu razbijali, to rade i dan danas uz Wild Fams, Gone Daddy Gone.
1: Da, band iz Milwaukee-a, folk punk, tako i karakterišu. Njihov debi album, baš kao i se zove, kao i grupa, 83. godine objavljen, dugo se prodavao i to je ono, strpljivo, ali sigurno došao je nakon nekoliko godina i do platinastog tiraža, a zapravo nezavisna se alternativna scena u pitanju. Blister in the Sun, Kiss Off, Air It Up i prvi single Gone Daddy Gone, to je bio prvi po redu single koji je to pokazao o kakvoj ploči se radi, tako da ćemo mi sad slušati Gone Daddy Gone.
0: Znaš šta mi je neverovatno, da je on u stvari inkorporirao ceo stih iz Legendary moderne blues pesma I Just Want to Make Love to You iz 54. Koju je proslavio Muddy Waters, pa se zbog toga Dickinson, odnosno Willie, koji je prvi pevao, zvanično navodi kao koautor pesme, a pesma je komunicirala i komunicira sa novijim generacijama, pa je soul pop duo Niles Barkley snimio vrlo uspešnu obradu ove pesme 2006. I obrada je bila toliko popularna da su mlađe generacije mislile da je to u stvari njihova originalna pesma, a While on Femmes u znak simpatičnog revanša kasnije obradili njihov hit Crazy.
1: A, to je ta veza, bravo. Da, bravo, da, vidiš, da. Nisam znao, sjajno. E, super. Znači, While on Femmes su nam drugi, a prvi je jako interesantan ad hoc sastav ZZ Up iz Zagreba. A zapravo to su ljudi sa tadašnjeg radija Velika Gorica koji su ni manje ni više obradili čuvenu pesmu Đorđa Marjanovića Zvižduk u 8 iz 58. godine koju je komponovao još čuveniji, pa ne zapravo, jednako čuven Darko Kraljić. Znači jedan fantastičan evergreen u nekom dance ritmu, a bend je iz Zagreba koji peva na ekavici. To je
0: evo još jednog rariteta na 202 ZZ Up, ko nekad u 8.

0: 80.
1: Zato što su 80. ponovo u modi.
0: 80. zauvek.

0: Ovo, kakva avangarda, zapravo povratak u 85. kada je kultni beogradski sastav Disciplina Kičme objavio pesmu i istoimeni mini album pod nazivom Ja imam šarene oči, jedan od najvažnijih i najekstremnijih umetničkih koraka u istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla. I sećamo se možda izložbe Ja imam šarene oči, koja je bila na Kalemegdanu, ali tako, ispred paviljona Cvijeta Zuzorić, i koja je naš heroj i tema za svako vreme, čovek vizionar koji je najavio mnoge trendove, neke koje niko drugi nažalost nije pratio niti razvio ovde, ali jesu u svetu, na primjer američki bendovi White Stripes i Black Keys, rekla je tom prilikom Zorica Kojić, autorka izložbe koju je priredila zajedno sa Draganom Ambrozićem, a to je bilo povodom 40 godina od prvenca Discipline Kičme.
1: Da, ovo je bio nastavak prvenca, mini LP Ja imam šarene oči, 85. godine, bubnjeve je ovde odsvirao Žika Todorović, jer originalni član Kelly je bio u vojsci, kasnije on, ja mislim da ih je upario, da su obojica svirali, ali veliko obogaćenje zvuka, trubu je svirao Jugoslav Muškinja. Na narednom albumu će, ja mislim, Zerkman. Tako da, ko je imao progresivne muzičare, sve njegov zvuk je bio sve kompleksniji i kompleksniji, ali taj minimalizam je za svako divljenje, neverovatna pesma.
0: Ali ko je stvarno bio protiv svakog sistema, protiv svakog establishmenta, istovremeno je želeo da poruči da postoje vrednosti koje su važne, koje imamo prilike da držimo kao poluge u svojim rukama i da treba sa tim nešto da učinimo, i to je jedno od tih vrednih porukinih poruka koja ostaje da živi, naravno, pored muzike, a nadamo se i da je koja dobro. On je u julu 2019. znamo doživeo moždani udar dok je boravio u Engleskoj i od tada se faktički oporavlja u Londonu.
1: Da, želimo mu odlično zdravlje i da nas poseti nekada.
0: I da, vreme za nove muzičke želje. Ja mislim da je naš slušalac Ugljiša došao na red.
1: Da, on je tražio od Bon Jovi Runaway, njihov prvi veliki hit koji se našao na prvom albumu Bon Jovi, ali je zapravo pesma iz 81. godine koja je evoluirala od demo verzije do univerzitetskog hita na univerzitetskim stanicama. Fenomenalna pesma. Eto, u to vreme kada je prvi put stvarana, Bon Jovi nije imao svoj band. John Bon Jovi nije imao Bon Jovi.
0: Da.
1: E, tako da slušamo Runaway. Druga pesma je Motley Crue, Livewire, sjajni hollywoodski band, osnovani početkom 80-ih, prodali preko 100 miliona ploča. Nicky Six, Tommy Lee, Vince Neil, znamo svi koliko su bili i popularni i cenjeni u to vreme. To je, prepoznali ste naš hard rock, heavy metal segment. Treći u nizu su Nemci Halloween, ali ćemo ih posle objasniti.
0: Hoćemo, Motley Crue ćemo da čujemo. Kažu VH1 je kasnije uvrstio upravo pesmu Livewire na 17. mesto liste 40 najboljih metal pesama svih vremena. Onaj spot se vrteo vrlo često, verujem da slušalci itekako pamte kakav je to spot bio. Motley Crue, pre njih Bon Jovi i, kao što je zažele Uglješa, Runaway.

0: Jedna od najvažnijih i najpoznatijih numera u istoriji power metal žanra I Want Out, to je bio nemački sastav Halloween iz 1988.
1: Da, oni su osnovani u Hamburgu 84. godine i jedan su od najuticajnijih heavy metal bendova, pa iz Nemačke, iz Evrope. Mnogi, mnogi su kopirali njih. Naravno, dali su ime po čuvenom filmu Halloween, ali su oni malo drugačije napisali Halloween. Mm-hmm. Tako se piše i izgovara. Sa albuma Keeper of the Seven Keys Part 2, ovo je bio single i video je napravio čuveni Storm Torgerson, čovjek koji je dizajnirao tolike velike omote u rock'n'rollu. Storm Torgerson, da.
0: Da, ali vidiš, očekuje nas sada jedna od najprovokativnijih ostvarenja, Kate Bush, Army Dreamer, sa samog početka 80-ih, tačno iz 1980-ih, čiji stihovi direktno gađaju u neke ozbiljne probleme, kao što je, na primjer, nedostatak životnih šansi za mlade iz radničke klase. Pesma je bila toliko moćna i subverzivna, a to dokazuje činjenica da ju je BBC uvrstio na crnu listu od 68 pesama zabranjenih za emitovanje tokom izvesnog perioda. Da, da.
1: No, tek ćemo sad da je pušta.
0: Zamisli, neko je zabranio Kate Bush, ali okej.
1: Ja sam baš neprijatno iznenađen. Nisam to znao, a ja kad sam dobio album na slušanje, ja sam volao, naravno, tu je Babuška i na tom albumu Peter Gabriel je, koji se družio sa njom, pokazao upotrebu Fairlight synthesizera, što ona obilato koristi. Ali pesma Army Dreamers je prilično kamerna. Čućete i čućete gudače i sve, i fenomenalna pesma o tuzi majke koja gubi sina u ratnim dešavanjima i o tome ona ima grižu savesti, da li je mogla nešto da učini da do toga ne dođe. Fenomenalno, i spot je isto fantastičan. Odgledajte Kate Bush, treći single, bila je Breathing i Babuška, da.
0: Pa, za kamernu atmosferu pobrinuće se i Azra.
1: Azra, to nam je tražio Marko. Tražio je pesmu Jesi li sama večeras, album Između krajnosti. To je bio poslednji studijski album sa Borisom Lajnerom, 86, ako se ne varam. Obrada, naravno, Elvisa Preslija. I ona će se kasnije naći na koncertnom albumu Zadovoljština. Eto, ja moram da se pohvalim, ako se slušalac pohvalio sa Parnim Valjkom 81. godine, ja sam Azru gledao 87. godine u Novom Sadu, velika sala Spencer. Odličan koncert, to je ona postava sa Stevenom Kipom i Juricom Pađenom i sa Borisom Lajnerom. Eto, Jesi li sama večeras, Johnny Šturić, a treća u nizu je jedan instrumental koji ćemo... Eto, ne, iznenadite se prijatno, objasnit ćemo posle o čemu se radi.
0: Hoćemo posle.
1: Da.
0: Hajde mi da krenemo sa muzikom, a ima vremena za priču. Slušamo redom, dakle, uskoro Azra kao vaša muzička želja, a pre nje rekli smo Kate Bush, Army Dreamers.

Da, instrumentalna muzika može biti jednako rečita, pamtljiva i uspešna kao i najveći pop-rock hitovi sa tekstom. Uverili smo se numerom Bistro Voda sastava Lepi Sol iz 83. godine.

0: Virtuoznost Vlatka Stefanovskoga nikada nije bilo sumnja, ali zaista u ovaj numer je pružio jednu od svojih najemotivnijih i tehnički najsavršenijih izvedbi.
1: Savršeno i solo, u njegovim solo radovima je izvodio ovu pesmu, a Bodan i Dragoljub su isto briljirali tako. Što se tiče Trija Lebi solo, 83. godina, ostaje nam još samo vremena za dve pesme i od toga jedna je potpuno nova. Ali naš, da kažemo, junak 80-ih, Morten Harket, Norvežanin iz grupe, frontman grupe AHA, ima novi single Hold Me zajedno sa svojom čerkom Tomin. Najavni single za album Human Grace 27. novembra izlazi. Morten je nedavno objavio da je boluje od Parkinsona. Mi mu želimo da se dobro nosi sa tim, ima sad i novih metoda, kažu da je primenjuje nešto već i eto, vratio nam se kao pop zvezda. I poslednja numera je Hall & Oates, Family Man, obrada pesme Mike'a Oldfielda sa albuma Five Miles Out 82. godine, a Daryl Hall i Joan Oates su to uradili 83. godine i postigli veliki uspeh.
0: To bi bilo sve od nas. Hvala vam što ste proveli proteklih 3 sata sa nama. Alek, Robi, Jelena, Bane i Zorana bili sa vama. Čujemo se ponovo nekom novom prilikom. Ostanite i dalje uz 202. Bye, bye.
1: Ćao, čao.

skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari,

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa u desnoj cevi tunela Brančić u smeru ka Čačku u voznoj traci nalazi se zaustavljeno teretno vozilo zbog kvara. Za saobraćaj je zatvorena vozna traka dok se saobraćaj preusmerava na preticajnu.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, šta smo pevali? Pevali smo, već juče ste mogli da se vratite negde u kolotečinu ovih naših jutarnjih programa, ali i ostatka programa. Verujem da vam je prijao mali odmor od možda nekih priča o raznoraznim zanimljivim stvarima koje vas očekuju ovoga jutra. No, kako god, srećam vam ovaj utorak, 6. oktobar. Što se tiče tema o kojima ćemo pričati ovoga jutra, s obzirom da su rani jutarnji časovi obično vreme kada mnogi koji žele da provere stanje svog organizma, odnosno krvnu sliku, trenuci kada odlazite, dajete krv, proveravate kakvo je stanje zdravstveno vašeg tela. E pa, upravo pričat ćemo o tome da 8 sati bez hrane pre vađenja krvi često nije neophodno, to pokazuju neka nova istraživanja. Pričat ćemo malo i o šljivovici ovoga jutra. Šljivovica kao mesto ili šljivovica kao napitak, šta je starije? Malo ćemo pažnje posvetiti i novim dostignućima u medicini. Naime, ove godine 3 naučnika su dobitnici Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu, a posvećujemo pažnju i jednoj jako važnoj temi na globalnom nivou o svim gladnima kojima je neophodna ono osnovna stvar, a to je da prežive, naravno da ne budu izgladneli, i jedno drvo protiv gladi može da nahrani milione. Biće tu i servisne informacije, vesti iz sporta, naravno verujem i duhovitosti kada su u pitanju vaše poruke, a do 9 sati sa vama će se zajedno buditi Sale koji brine o tonu, Milan organizator, Alek vodi računa o muzici, Slađa je pripremila servisne informacije. Ja sam Milena i u ime ove družine želim vam još jednom dobro jutro.

Dobro jutro, 6 sati i 14 minuta. Dobro jutro stiže sa raznih strana, ima tu i nepotpisanih poruka. Gospođice Milena, dobro jutro. Dobro jutro, zanimljive teme, pozdrav od Peđe. Hvala Peđa, dobro jutro i vama. I možda se neka tema i do kraja ovog našeg jutarnjeg programa sama nametne, pa neko od ovih možda izbegnemo. Ali u svakom slučaju moje da vas obavestim šta je okvirno i kako će izgledati ovo jutro. Naravno, pregršt dobre muzike, to je za mnoge najvažnije u ove rane jutarnje časove, da se lakše i lepše razbude. Što se tiče i prognoze, i ona će mnogima da prija, s obzirom na najavljeno sunčano i toplo vreme, kao i prethodnih dana, i nekako čini mi se da poslednje dve sedmice svakodnevno ponavljamo istu prognozu, ne bunimo se, posle hladnog jutra sledi jedan sunčan dan, ovoga jutra čak je ponegde moguć i prizemni mraz, a tokom dana sunčano i toplo, najniža temperatura od minus 2 do 6, najviša oko 27 stepeni. Trenutno je u Beogradu 10 stepeni i to je najtopliji grad, a temperature su u proseku od minus 2 koliko je u Sjenici do 7 stepeni koliko je izmereno u Loznici, 6 je u Novom Sadu, 5 stepeni je izmereno u Kikindi, u Nišu 4 stepena, takođe u Valjevu, Banatskom Karlovcu i Negotinu 3 je, u Kruševcu i na Kopaoniku 2 stepena, u Kuršumliji i Vranju 1 stepen, u Dimitrovgradu 0, u Leskovcu, Zaječaru, takođe u Velikom Gradištu i Požegi, a kao što rekoh, najsvežije u ovom trenutku u Sjenici 2 stepena ispod nule. U Beogradu danas takođe sunčano i toplo i temperatura oko 26 stepeni. Što se tiče najave za sutrašnji dan, slična prognoza, samo nešto toplije. Posle hladnog jutra sledi jedan sunčan dan, sutra temperatura do 29, u četvrtak i dalje toplo, postepeno povećanje oblačnosti i umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar, a u toku noći ka petku najpre na severu i zapadu, a u petak i u ostalim krajevima stiže na oblačenje koje donosi kišu, pljuskove, pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar, što znači da će biti nešto hladnije. Za vikend u većini mesta biće svežije, oblačno, povremeno sa kičom, češćom u subotu, a početkom naredne sedmice oblačno, ali suvo i malo toplije vreme. Prognoze što se tiče današnjeg dana i naredna dva pogoduje svim meteoropatama, s obzirom da će biti sunčano, tako da negde vaše raspoloženje, nadam se, bit će stabilno. Ovoga jutra popravljamo ga, s obzirom da je mračno i malo prohladno, ali do 9 sati već se razdaniti. Dobro jutro!

Mala pauza u preslušavanju liste koju ovoga jutra za vas bira Alek. Saobraćajna policija do nedelje 11. oktobra pojačano će kontrolisati saobraćaj u okviru međunarodne akcije Fokus na putu. Kontrola će pre svega biti usmerena na prekršaje nastale zbog nepropisnog korišćenja mobilnih telefona u toku vožnje i prilikom prelaska kolovoza. A što se tiče radova, do 13. oktobra na obilaznici oko Beograda u oba smera, između petlje Surčin jug i petlje Ostružnica, biće zatvorena zaustavna traka. Danas i sutra izmene vozača očekuju zbog radova u desnoj cevi tunela Trbušani na delu autoputa u smeru Beograd-Čačak. Danas će biti zauzeta vozna traka, a sutra preticajna. Srećan vam put, laganu vožnju vam želimo i dobro jutro, kako vozačima, tako i svima koji se bude uz 202-ku. Biće ovo jedno lepo jutro.

23 minuta, ostalo je do 7 sati. Pozdrav za našeg slušalca Miroslava, kome je nadimak Miki, pa se obradovao ovoj pesmi. Hvala za sve ove pozdrave i pozdrav i uspešan dan vam želimo. Hvala svima koji su poslali dobrojutarnje pozdrave. Pozdravljamo i želimo vam lagano

ne bi trebalo da jedu 8 do 12 sati. Naime, analiza skoro 10 miliona laboratorijskih rezultata pokazala je da kratkotrajni post minimalno utiče na većinu ispitivanih parametara, ali istraživači upozoravaju da to ne znači da pacijenti treba da zanemare uputstva lekara. Uzdržavanje od hrane uobičajen je zahtev pre mnogih rutinskih laboratorijskih analiza krvi. Pacijentima se često savetuje da 8 do 12 sati pre uzimanja uzoraka ne jedu i ne piju ništa osim vode. Ali sada saznajemo da takav način pripreme možda nije neophodan za veliki broj analiza. Sami rezultati studije još nisu dovoljni da bi se promenila dosadašnja praksa uzdržavanja od hrane pre analize, niti znači da bi pacijenti trebalo da zanemare uputstva lekara da dođu na tašte. Stroga pravila o uzdržavanju od hrane prvobitno su uvedena zbog bojazni da bi ishrana pacijenata mogla da ugrozi tačnost kliničkih rezultata. Istraživači objašnjavaju da je ta praksa nastala zbog analiza lipida i glukoze, ali da se danas podrazumevano primenjuje na znatno širi spektar laboratorijskih analiza. Čini se da uzdržavanje od hrane zaista ima značaja kod nekoliko parametara, pre svega kod glukoze, triglicerida, gamma-glutamil transferaze i lipaze. Vrednost ovih pokazatelja bile su više kod pacijenata koji su postili kraće od 8 sati. Kada reč o mnogim drugim parametrima, međutim, rezultati ukazuju na to da bi post od 8 ili više sati mogao da predstavlja nepotrebno opterećenje za pacijenta. Ipak, dok ne dođe i zvanična potvrda, vredi razmišljati u ovom pravcu, ali ipak, ukoliko vam lekar savjetuje da u određenom trenutku prestanete da jedete i da ta sat bude tako tu negde do 12 sati, onda to poštujemo. Za ove ostale stvari još uvek čekamo zvaničnu potvrdu. Želim da vam svi rezultati budu kako treba, išli jutros da dajete krv ili ne, a želim vam i dobro raspoloženje uz Dobro jutro.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGPRT

0: Na poslu?
1: Kod kuće?
0: Najbolje društvo uvek je Radio 202.
2: Da, da, da, da, da, da, da.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američki predsednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je takozvana kosovska policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu i zahtevali da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Na sastanku Aljbina Kurtija i predsednika Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelasku na glasanje u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsednika. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz Ukrajine posle napada dronovima potonuo je u Crnom moru u blizini rumunske obale. Poginula su dva člana posade, a troje povređenih prebačeno je helikopterom u bolnicu u Kostanci. Spasano je 11 mornara, a u toku je potraga za nestalim članom posade, javljaju rumunski mediji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za napad. Cena referentne nafte Brent pala je ispod 102 dolara za barel posle odluke Saudijske državne naftne kompanije da snizi cene novembarskih isporuka kupcima u Aziji za 5 dolara za barel. Cene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafineriju u Rusiji, a ne situacija u Ormuzskom Mureuzu, izjavio američki predsednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreu svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Istovremeno, visoki iranski vojni zvaničnik je izjavio da prvi put nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuzskom Moreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana. Posle smrti 28-godišnje žene sa Ruskog instituta za borbu protiv kuge u Sibiru, u bolnicu su smešteni svi koji su bili u kontaktu sa njom. Pod nadzorom je oko 200 ljudi, a zvanični izveštaji kažu da su njihovi testovi negativni. Ruske zdravstvene službe navode da je žena koja je preminula imala upalo pluća nepoznatog porekla i da su preduzete mere predostrožnosti. Vlasti tvrde da nisu pronađeni sumnjivi mikroorganizmi. Ruski lokalni mediji prvobitno su preneli da je 25. septembra žena koja je radila u istraživačkom institutu u Irkutskoj oblasti polomila je pruvetu sa patogenom plućne kuge i da je preminula nekoliko dana kasnije. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras u Rumuniji protiv Orade. Utakmica počinje u 18.30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Novak Đoković igraće od 13 časova u finalu turniru u Pekingu protiv Australijanca Aleksa De Minora. Posle hladnog jutra u Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.

Dobro vam jutro, polako se razdanjuje u Beogradu, ali i širom Srbije. Drago mi je što se zajedno budimo ovoga jutra, 7:03. U ovom sadu, u satu donosimo vam priču o dobitnicima Nobelove nagrade za medicinu, tri dobitnika ove godine, a na početku ovog sata pričat ćemo o šljivovici i o mestu šljivovica ili o piću šljivovica, šta je starije. Ovde što se tiče akcentovanja je vrlo teško razdvojiti jer se skoro i ime ovog mesta i naziv ovog pića isto izgovaraju. U svakom slučaju jedna zanimljiva priča. Pričat ćemo o tome kako treba sačuvati tradiciju i u ovom kraju to čine tri veka unazad.

0: 7 je sati i 13 minuta i dalje je 10 stepeni u Beogradu, doduše Crni Vrh je najtopliji 12 stepeni, a u Beogradu trenutno 10, i što ga stavlja u vrh najtopliji grad u ovom trenutku. Tradicionalno za stepen niže temperatura u ovom našem drugom satu druženja, pa tako dominiraju temperature 4 i 3 stepena. Sada je u Leskovcu minus 1 stepen, u Sjenici minus 3, to su najhladniji gradovi, 0 i dalje u Zaječaru i Dimitrovgradu, takođe u Požegi, Velikom Gradištu. 2 stepena izmereno je u Vranju, 3 stepena u plusu, Kraljevo, na Kopaoniku, Kruševac, Niš takođe, 4 stepena je u Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu, Kikindi, Novom Sadu, a u Zrenjaninu za stepen viša temperatura, 5 je i u Valjevu, tako da to je trenutna temperaturna slika. U Loznici takođe 5 stepeni. Danas meteorolozi najavljuju da posle hladnog jutra sledi jedan sunčan i topao dan, najavljena maksimalna temperatura za danas 28 stepeni, u Beogradu oko 26. Sada malo priča o Šljivovici. Ni najstariji mešteni ne znaju da li je selo Šljivovica dobilo ime po rakiji ili je bilo obrnuto. Znaju međutim da se tradicija pečenja šljivovice u ovom kraju čuva vekovima, što potvrđuje i 15. sajam rakije. U Šljiviku Kostandinovića u Šljivovici tri generacije su na istom zadatku.
1: Ja, sin, unuk, kupimo šljive. Edamo da se zakorovi. Ima, hvala Bogu, i u toru, i u oboru, i u voćnjaku, i u pčelinjaku.
0: A najmlađi Vasilije još nije učvrstio korak, ali već dobija prve lekcije usmenog predanja, koje su ustanovili preci koji su naselili Šljivovicu. Meštani kažu da se u ovom kraju šljiva gaji više od 3 veka.
1: Mi smo ovde od preko 300 godina. Uvek je šljiva prisutna. A da bi bila dobra rakija, mora da bude kvalitetna šljiva. Ovde kod nas se još ne praska voće, tako da Bogom dato vazduh takav i klima. I mora šljiva da bude zrela i da se kupe samo zdrave šljive.
0: Svaka čast za ove zdrave i neprskane plodove. Inače, tradiciju uzgoja šljive i pečenja rakije nastavljaju i Kostići u savremenoj destileriji. Rakija iz Šljivovice za sada se najviše izvozi u Rusiju i Sloveniju. Odležava u buradima, a nekada je to bio i najsigurniji način čuvanja novca.
2: To mi je bilo neka sigurica kad su imali, kad im u teškim situacijama da prodaju para i sve. Međutim, kažu odležavanje. Kod njih to nije bilo odležavanje zbog kvaliteta, nego zbog čuvanja para, a sad je se promenilo vreme, kod nas je odležavanje zbog kvaliteta.
0: Kvalitet domaćih proizvoda potvrđen je i na 15. šljivačkom sajmu rakije. U konkurenciji 80 proizvođača, polovina je osvojila zlatnu medalju stručnog žirija.
3: I prosto na Zlatiborskom eko agraru je da preduzme korak i da se počnemo baviti zaštitom geografskog porekla.
4: I sa tim da možemo da izađemo na svetsko tržište, ali ono što je uslov, moramo sačuvati od zloupotrebe i od pojave masovnosti.
0: Očuvanje kvaliteta zlatiborskih proizvoda upotpunjuje i negovanje tradicije od malih nogu kroz pesmu i igru, ali i kroz umeće pečenja srpske šljivovice, koje se nalazi i na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Zanimljiva priča stiže nam iz Šljivovice, gde se naravno peče šljivovica. Vrlo zanimljiva priča. Možda su neki od vas bili u ovom kraju, ja moram priznati da nisam, ali sledeći put obilazeći taj kraj moraću da svratim da vidim da li je zaista toliko kvalitetna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na delu autoputa u zoni petlje Lučani u smeru ka Čačku, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka dok se saobraćaj preusmerava u voznu.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Ja vodim mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam, čistim, peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
10: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje. Hteo bih te
12: stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: cavity.
1: 3 do 8.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Američki predsednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanja novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je takozvana kosovska policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu i zahtevali da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Na sastanku Albina Kurtije i predsednika Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelasku na glasanje u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsednika. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz Ukrajine posle napada dronovima potonuo je u Crnom moru u blizini rumunske obale. Poginula su 2 člana posade, a 3 povređenih prebačeno je helikopterima u bolnicu u Konstanci. Spaseno je 11 mornara, a u toku je potraga za nestalim članom posade, javljaju rumunski mediji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za napad. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginula je 1 osoba, a 6 je povređeno. Cene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafineriju u Rusiji, a ne situacija u Ormunskom Moreuzu, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuz svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Posle smrti 28-godišnje žene sa Ruskog instituta za borbu protiv kuge u Sibiru, u bolnicu su smešteni svi koji su bili u kontaktu sa njom. Pod nadzorom je oko 200 ljudi, a zvanični izveštaji kažu da su njihovi testovi negativni. Ruske zdravstvene službe navode da je žena koja je preminula imala upalu pluća nepoznatog porekla i da su preduzete mere predostrožnosti. Vlasti tvrde da nisu pronađeni sumnjivi mikroorganizmi. Ruski lokalni mediji prvobitno su preneli da je 25. septembra žena koja je radila u istraživačkom institutu u Irkutskoj oblasti polomila je epruvetu sa patogenom plućne kuge i da je preminula nekoliko dana kasnije. Novak Đoković igraće u finalu turniru u Pekingu protiv Australijanca Alexa De Minora. Meč počinje u 13 časova. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18:30 u Rumuniji protiv Oradea. Prenos je na drugom programu RTS-a. Posle hladnog jutra, dan pred nama sunčan i topao, temperatura do 28 stepeni.

Killersi otvaraju naš treći sat razbuđivanja, 8:05. Dobro jutro svima koji su se nedavno priključili, a naravno dobro jutro i svima koji su sa nama od 6 jutros. Informacija za Beograđane, u ovom trenutku velika gužva na mostu Gazela. Takođe, problematičan je i Pančevački most, sporo se kreću vozila. Deo autoputa koji prolazi kroz Novi Beograd takođe problematičan, nešto sporiji saobraćaj. Sada je situacija u Takovskoj ulici nešto bolja nego što je bila pre nekih desetak minuta. Znači, u ovom trenutku Gazela i Pančevački most problematični, na autokomandi funkcioniše saobraćaj, ali je usporen. I to je nekako, žao mi je, ali standardna slika u ovo doba jutra, uvek su problematične ove iste tačke. Mi smo tu da vam bar malo pomognemo ukoliko ste u nekoj gužvi, da vreme brže prođe i da vas lepše razbudimo, neka ovaj radni dan počne na što pozitivniji i lepši način. Pričat ćemo u nastavku programa za nekoliko minuta o tome, o jednom specifičnom drvetu, biljci, drvo koje kažu protiv gladi, koje može da nahrani milione, ali specifični kulturološki i politički faktori drže je čvrsto ukorenjenu isključivo u etiopskim brdima. Sledi ova priča uskoro.

8:14, pozdrav za sve vas koji ste uz 202, da li od 6 sati, da li od 7, kad god da ste se uključili, dobro ste došli i želimo vam lagano jutro. Dragan je podelio svoj jutarnji trenutak sa nama, pozdrav i dobro vam jutro, neka se pije kafica i neka se čita. Pozdrav i za Marka koji se prisjetio stare dobre reklame i još jednog Mikija iz Niša koji šalje pozdrave. Pozdrav i za sve vas koji ste nam pisali i slali dobrojutarnje pozdrave, nepotpisane do duše, ali to ne umanjuje njihovu vrednost. Što se tiče trenutnih temperatura, u Beogradu 11 stepeni, 10 je u Banatskom Karlovcu i Novom Sadu i to su najtopliji gradovi u ovom trenutku i temperature su sada nešto više u odnosu na prethodni sat, 7, 8 stepeni, 6, ali ima i dalje gradova u kojima je hladno. U Leskovcu 1 stepen, koliko je izmereno i u Požegi, u Sjenici minus 1 stepen. Danas meteorolozi najavljuju do 28 stepeni. Već je sunčano, ali će biti nešto toplije, verovatno za jedno sat do dva. Pričamo sada o jednoj važnoj temi, poznata kao abisinska banana. Ova neverovatno otporna biljka mogla bi da reši problem nedostatka hrane za milione ljudi širom afričkog kontinenta, ali specifični kulturološki i politički faktori drže čvrsto ukorenjenu isključivo u etiopskim brdima. Nadimci za useve često zvuče veoma laskavo. Pamuk od 19. veka uživa reputaciju belog zlata, dok pšenica vlada mnogim regionima kao nedodirljivi kralj žitarica. Ipak, retko koja biljka na planeti može da se meri sa epitetima poput banana na steroidima, čudesni usev ili drvo protiv gladi. Ako ne živite u Etiopiji, velika je verovatnoća da nikad niste ni čuli za nju. Prvi put ju je opisao James Bruce 1769. godine kao biljku koja nije vrsta banane i zabeležio njen lokalni naziv Encete. 1853. seme je poslato u botaničku baštu u Kew pod imenom Anset. U divljem obliku Ensete je prirodno rasprostranjena duž istočnih oboda Velike Afričke visoravni. Raste u planinskim šumama sa obilnim padavinama kao i duž šumovitih klisura i vodotokova. Iako predstavlja osnovnu hranu za više od 20 miliona ljudi širom ove istočnoafričke zemlje, u smislu globalne prepoznatljivosti ova neobična i masivna, impresivna biljka koja može da naraste do zavidnih 10 metara visine, potpuno je beznačajna u poređenju sa pirinčem, pšenicom i kukuruzom. Poput uobičajenih banana, Enset zapravo uopšte nije drvo, već ogromna seljasta biljka bez klasičnog drvenastog tkiva. Njegovo deblo je zapravo moćna pseudobiljka izgrađena od omotača osušenih listova. Upravo se ta specifična struktura zajedno sa masivnim i mesnatim podzemnim korenom metodično usitnjava, spaja sa kvasem i ostavlja da fermentira u velikim jamama. I ovaj dugačak proces traje od 3 meseca do 2 godine, a rezultat je hlebna smesa veoma bogata skrobom poznata kao kočo. Klasične žute plodove, međutim, nećete naći na obližnjoj pijaci jer su prepuni veoma tvrdih crnih semenki i potpuno su nejestivi, zbog čega je Enset i dobio planetarno poznati naziv lažna banana. Ipak ova prelepa i neverovatna biljka donosi ogroman prinos lokalnom stanovništvu, a pritom je fantastično tolerantna na sušu, insekte i razne poljoprivredne bolesti. Petogodišnja biljka ima rizom iz kojeg se može izvući 40 kg hrane, čime obezbeđuje više hrane nego bilo koja druga žitarica. Samo 60 ovakvih sadnica može bez ikakvih problema da prehrani petočlanu porodicu tokom cele godine. Iako uzgajanje enseta toliko isplativo i uspešno u određenom delu Etiopije, postavlja se jednostavno pitanje zašto se on nije efikasno proširio čitavim svetom onako kako se to svojevremeno učinili kukuruz ili krompir. Glavni problem zapravo leži u ozbiljnom nizu dubokih kulturoloških, historijskih i rigoroznih političkih prepreka. Republika Etiopija zakonski veoma strogo reguliše međunarodni prenos autohtonih biljnih materijala, prvenstveno u logičnom pokušaju da se zaštiti od brutalne biopiraterije velikih svetskih korporacija. Još jedna veoma važna i otežavajuća okolnost leži u činjenici da redovna berba, kao i teška tradicionalna obrada i priprema enseta, objektivno zahtevaju zaista mukotrpan fizički rad i visoko specijalizovano, kompleksno, autohtono znanje, koje se usmenim putem i kroz praksu decenijama strpljivo prenosilo sa starijih na mlađe generacije.
I dok iskusni naučnici i poljoprivredni stručnjaci iz celog sveta ubrzano i predano tragaju za inovativnim usevima koji bi dugoročno bili znatno otporni na ekstremne vremenske uslove i neizbežne klimatske promene današnjice, pravi i potpuni proizvodi i potencijal drveta protiv gladi ipak ostaje duboko, pa čak i pomalo misteriozno zaključa negde na prelepim visoravnima Etiopije.

0: Servis 202.
1: Prvenstvo osnovnih škola u biciklizmu povodom obeležavanja Dana Užica biće održano danas od 10 do 12 sati, a start je na Trgu Partizana. Organizatori apeluju na učesnike u saobraćaju da budu oprezni i strpljivi jer se očekuje veliki broj dece na biciklima. Besplatni preventivni pregledi biće organizovani sutra od 9 do 12 sati u mobilnoj ambulanti u Bubanj selu kod Niša. Meštanima će biti dostupna laboratorijska dijagnostika, kontrola krvnog pritiska i šećera u krvi, EKG kao i pregledi interniste i lekara opšte medicine. Manifestacija Dečiji dani u Medijani od preistorije do savane biće održana danas i sutra od 11 do 12 sati u parku Svetog Save u Nišu. Najmlađe posetioce očekuju interaktivne i edukativne aktivnosti, druženje sa maskotama i zabavni eksperimenti, kao i programi Zemlja dinosaurusa i safari ekspedicija. Dom zdravlja u Kragujevcu organizuje program nordijskog hodanja namenjen osobama obolelim od dijabetesa i osobama sa prekomernom telesnom težinom. Zainteresovani mogu da se jave službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Kopaoničkoj ulici 44 svakog radnog dana od 8 do 14 sati ili se jave na broj telefona 069-323-9047. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine od danas uvodi novu pogodnost za dobrovoljne davaoce krvi. Svakom davaocu koji tog dana da krv biće urađena kompletna krvna slika i biohemijske analize. Krv se može dati od 7 do 19 sati u Hajduk Veljkovoj ulici u Novom Sadu.
0: Servis 202.

0: Super Sport.
1: Super Sport 202.
2: Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Pekingu, pošto je njegov protivnik Daniil Medvedev diskvalifikovan kada je pogodio gledaoca lopticom u oko. To se inače desilo u trenutku kada je Đoković servirao za pobedu pri rezultatu 7-5, 5-3, 15-15. Izuzetno neizvestan prvi set trajao je 79 minuta. U završnici drugog seta Medvedev je posle izgubljenog poena poslao lopticu ka tribinama, pogodio jednog gledaoca u oko i tada je diskvalifikovan. U svakom slučaju Novak je nastavio pobednički niz i ovo mu je 33. trijumf u Pekingu bez izgubljenog meča. U svom sedmom finalu u Kini igraće protiv Australijanca Alexa De Minora. Taj meč je na programu ovog utorka od 13 časova. Posle finala u Pekingu Novaku predstoji Masters u Šangaju, gde će učestovati još dvojica naših tenisera Kecmanović i Međedović. Ovog utorka počinje i Vaterpolo Liga šampiona. Od 18 sati i 30 minuta Radnički iz Kragujevca gostuje rumunskoj Oradeji. Drugi naš predstavnik u najjačem vaterpolo takmičenju Novi Beograd startuje u sredu gostovanjem aktuelnom prvaku Evrope Barceloneti. I vest iz košarke da je u drugom kolu ABA lige Partizan u hali Aleksandar Nikolić pobedio Megu 83-59.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko.
5: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na Eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eko Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama. Eko Smile i ti. Šansa za A3.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
2: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
6: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2 miliona i 400.000 evra. Loto. Moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Eko.

Došlo je vreme da se pozdravimo. Ja ću vas napustiti, a naravno društvo će vam u narednih sat vremena praviti Kruna, koja zajedno sa Jadrankom priprema novo izdanje Top liste, vaši neki favoriti. Verujem da će uposliti i vaše prstiće, pa ćete glasati za pesme koje želite da slušate u subotnjem produženom izdanju Top liste. I hvala vam za svu pozitivnu energiju, fotografije svojih jutarnjih dešavanja koje ste delili sa mnom, i hvala za pozitivne reakcije kada je u pitanju muzika. Nadam se da će vam ovaj sunčan dan biti lep, pozitivan. Mi smo se potrudili da jutro bude takvo. Još jednom vam želim uspešan, lep dan, pa do slušanja.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američki predsednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je takozvana kosovska policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu i zahtevali da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Na sastanku Aljbina Kurtija i predsednika Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelasku na glasanje u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsednika. U Ukrajini su ruske trupe ponovo napale Sumsku oblast. Stradala je jedna osoba, a petoro ljudi je povređeno. Ruska vojska je pogodila i most preko Dnjepra u Zaporožju. Ukrajinske snage su lansirale 650 dronova na moskovski region. Poginula je jedna osoba, a šest je povređeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio kako lično smatra da je Iran odgovoran za prošlonedeljni napad na aviokompanije Fly Dubai. Trump je rekao i da je uvek otvoren za diplomatiju i razgovore sa Iranom. Jemenski Huti saopštili su da su izveli napade na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, rafineriju kompanije Armako na Crvenom moru i više ciljeva na jugu zemlje. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Aleksa De Minora. Meč počinje u 13 časova. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18.30 u Rumuniji protiv Oradeje. Prenos je na drugom programu RTS-a. Posle hladnog jutra, pred nama je sunčan i topao dan, temperatura do 28 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, dobrodošli u Top listu 202. 13 pesama ili 12, vidjet ćemo koliko ćemo stići, je pred nama i možete glasati za tri. Biće tu domaćih, stranih noviteta, neke pesme koje volimo već decenijama da slušamo, uvukle su nam se pod kožu generacijski. A naravno, dobrodošli su i vaši predlozi, sve to u formi SMS-a ili poruke na Viberu 0640-202-200. Vaše glasove danas upisuje Kruna, a tu su i Sale, Milan i Jadranka, koja uređuje Top listu ove nedelje. Neverne bebe na početku i malo novija verzija pesme Ovo je kraj. Prvo to slušamo, a onda Fontaine's DC imaće koncert u Beogradu, nadam se da će biti održan u oktobru. Slušamo njihovu pesmu Marianne. Dakle, prvo Neverne bebe, Ovo je kraj, Fontaine's DC, obratite pažnju na njih, pesma Marianne.
2: Stop.

sad da spava, moje ljube. I zadnji put te gledam, a znam. Tu pored mene slopila oči, moje ljube. Još ovaj put te ne dam, a znam. Da je kraj.

Fontaines DC, pesma Marianne, ko je gledao seriju Mobland, odlična, ali poprilično ozbiljna krimi serija, možda zna tu uvodnu pesmu koja se javlja u špici, isto Fontaines DC u pitanju Starbuster. Imaju koncert u Luci Beograd 28. oktobra od 20 časova. Nastavljamo top listu 202, sada jedan regionalni novitet, Mirela Priselac Remi, naravno poznata i kao polovina Elementala, objavila je i samostalan album i to maltene paralelno sa novim materijalom za grupu Elemental. Ovaj njen solo, debi album, zove se Gola i ogoljava zapravo različite emocije koje ne osjeća samo jedan pol, već svi ljudi, zaista univerzalno govori o tom prihvatanju sebe kogod da ste i kakvi god. Slušat ćemo pesmu koja je četvrti singl sa njenog studijskog albuma Gola. Slušat ćemo Remi, pesmu Mirna. Vi glasajte za sve što danas budete čuli 064 0202 200.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu Miloš Veliki u zoni petlje Lučani smer Čačak saobraćaj je nakon nezgode normalizovan. Slušali smo grupu Vatrostalno staklo, eto čekamo mi naravno u šali da se pojavi neka Inox Šerpa, ali u svakom slučaju uvek zanimljivi nazivi bendova skrenu pažnju na njih, pa su tako i okupljeni uz Gorana Đukića koji je frontman ovog benda, se odlučili za upravo ovako ime. Vokal u bendu, lep ženski vokal takođe, Ružica Cvjetić se zove, Ružica Cvjetić, kakvo ime čoveče, zapamtite. Baš zvučno. Vatrostalno staklo objavili su istoimeni album kao i ovaj singl, zove se Tajna obala za PGP RTS. A mi nastavljamo sa nečim što ovako kada čitate i piše da je strani novitet, iako je neki regionalni ili akciju novitet, vi pomislite ko to pogrešno pisao, Adele. Ali ne, u pitanju je slovenačka pevačica Adela i njena pesma Nicole Kidman. Sada vam je jasno odakle može biti zabuna. Lako može i Adela biti sa pesmom Nicole Kidman, međutim ova potiče iz Slovenije. I pesma se tako zove zato što je na jednoj zabavi na kojoj je nosila između ostalog i korset, slovenačka Adele, rekla da je bio toliko uzak da je sam u sebe podsjetila na Nicole Kidman, recimo iz filma Moulin Rouge. Ima tih referenciji i u tekstu ove pesme koju slušamo. Adela, Nicole Kidman.

Ovo je bend Idem, ali možemo reći i Čovek, zato što se iza ovog pseudonima, naravno uz bend, ali pokretač jeste Antun Aleksa, poznati kao Idem već nekoliko godina unazad, od kada je oformio ovu pop-punk priču. Čuli smo singl Ponekad, ponekad, ponekad, tri reči i pet znakova uzvika. Dakle, tri puta se ponavlja reč ponekad, a pet puta znak uzvika, čisto kad googlate da vam ne izađe nešto drugo. Da znate da je u pitanju bend Idem i Antun Aleksa. A ono što ćemo slušati u nastavku bit će bend Vever, pesma Uvek srećan, koja je zapravo obrada poznate Tom's Diner Suzanne Vega. A ono što sam ipak dužna da objasnim jeste to što moje oči su videle više slova nego što ih je bilo kada reč o Adele. U pitanju je slovačka pevačica, a ne slovenačka. Hvala Slobodanu što je primetio taj bug koji se desio i izvinite još jednom, eto, malo kad sam odtreptala i videla sam da sam rekla previše slova, u pitanju je slovačka autorka. Slušali smo nju sa pesmom Nicole Kidman, a sada sledi Vever i Uvek srećan.

Bila je ovo Ariana Grande, pesma Petal, već ste slušali u top listi na talasima 200 dvojke. Ona je još uvek može da se vodi kao strani novitet. Podsećam, od početka današnje top liste čuli smo Neverne bebe, Ovo je kraj, na samom početku, Fontaine's DC, Marianne, Remy i sa njenog solo albuma pesmu Mirna, Vatrostalno staklo, band i pesmu Tajna obala, Adela iz Slovačke, Nicole Kidman, zatim band Idem, pesma Ponekad, ponekad, ponekad, Vever, Uvek srećen, Ariana Grande, Petal. Slušamo još pet pesama, čini mi se, da, pet pesama. Prva od tih pet biće grupa Silente i njihov single, takođe možemo reći da je nov ili najnoviji, njihov sedmi po redu single sa nadolazećeg albuma petog po redu, koji planiraju krajem godine da objave. Slušamo pesmu Prije ili kasnije i Silente.

Ko to zna, zove se pesma koju smo slušali grupe Psi. Mada je to igra reči, jeste da je to množina od pasa, odnosno od reči pas, ali budući da je to beogradski psychobilly band, kako sebe predstavljaju, onda to Psi može i kao Psaj da se čita. I sasvim je legitimno, tako ste i pisali, i sa Y, iako je sa I. Čisto je to da se zna da nema tu nekog baš preteranog pravila, jer su i oni sami sigrali sa tim rečima. Ovo je njihov

poslednji singl koji su objavili pred izlazak studijskog albuma Ko voli taj i krade, baš lep naziv albuma. Na leto ove godine su objavili pesmu Ko to zna, stižu glasovi za njih, to je sve upisano, kao i za Silente, za Remi, a ono što sada slušamo bit će Miley Cyrus, pesma sa istoimenog njenog albuma Bass Persuades. I moram da primetim da i ona i Harry Styles kažu da klinci ili DJ-evi više nešto baš ne plešu, iako je bas i ritam onaj koji te pokreće. Slušamo Bass, odnosno Bass Persuades. Let's go.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20.

0: 10 časova. Vidimo se.
1: Eko. 202 za vas.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
1: 202 za vas.

Slušat ćete i uživo ovu pesmu, verujem, 22. ili 23. oktobra, zato što tada Baga instruktori u plavoj dvorani Sava centra imaju koncert, dva koncerta dan za danom, 22. i 23. oktobar. Stižu glasovi i za Bajagu, upisali za grupu Psi, za Silente, sve od danas je upisano. Hvala na slušanju, a ponovo se čujemo nakon vesti u 3 minuta do 10, pre toga jedna lektira. Uživajte! Grupa Amerika i pesma Ventura Highway, baš za neku vožnicu.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan još jednom. Dobrodošli u Pravac 202. Tema kojom ćemo se baviti otprilike od 11 do negde pola 12 biće životinje na filmu, ili da kažemo glumac sedi na mesto, evo nagrade, ali zaista bez ikakve mržnje ili snishodljivosti, malicioznosti, to kažemo. Nekad zaista glumcima i treba takvo uputstvo i nekad jesu gladni i treba im nagrada. Babe Lassie, Hachiko, Toto, ali i Sima zvani Živko, ne smemo njega zaboraviti. Prvi nam padu na pamet kad razmišljamo o životinjama glumcima. Dugačkoj listi faune na filmskom platnu dodajemo i Odina, psa koji je pored Breda Pita glavni junak avanturističkog trilera Srce zveri. Trenutno je i u bioskopima. Čućemo šta je Pit rekao o snimanju filma, o zahtevnim, napornim uslovima na Aljasci gde je sniman ceo film i gde se dešava radnja. I kako je uopšte imati psećeg kolegu, kao Cliff Booth, to koje je gledao bilo jednom u Hollywoodu, seća se da je imao takođe vernu pratilju koja je zaista važna i za jedan deo filma. Tako da nije prvi put Brad da ima iskustva sa životinjama na setu, ali ovo je baš specifična uloga, zahtevna, i maltene su samo njih dvojica tu na Aljasci, pa ćemo čuti njegove utiske sa snimanja ovog filma od 11 časova i podsjetiti se nekih uloga drugih životinja koje su nam bile važne za filmove. Da li su dobile i kakav je to sindikat u Hollywoodu za životinje, koje su nam najviše prirasle za srce, kako uopšte izgleda snimanje sa životinjama na setu. Od pola jedan do jedan biće tu jedna priča sa Weekend Media festivala u Rovinju. Naša Ružica Vrhovac razgovarala je sa frontmenom benda Song Killers, sa Željkom, o njegovom nadahnuću, a čućete zašto je baš ta reč važna za ovu priču. Pre toga u ovom satu očekuje vas rubrika sa zanimljivostima iz sveta, Tek da se zna. Sa vama su Sale, Milan, Olga Kruna i Jelena nam se pridružuje od 11. Dobrodošli!

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Viski će prvi put biti podvrgnut procesu sazrevanja u svemiru, u okviru eksperimenta kojim će se takođe meriti kako ovo piće stari u okruženju izvan zemljine atmosfere, prenosi Sky News. Inženjeri iz Škotske i Japana planiraju lansiranje rakete 2028. godine, kojom će u orbitu oko Zemlje biti poslat satelit sa uzorcima alkohola i njegovih osnovnih sastojaka u okviru petogodišnje misije. Stručnjaci se nadaju da bi česte promene između ekstremne toplote i hladnoće kojima će viski biti izložen dok kruži oko planete svakih 90 minuta mogle da ubrzaju proces sazrevanja. To bi potencijalno moglo da otvori vrata budućoj proizvodnji viskija sazrelog u svemiru, za koji naučnik koji vodi projekat očekuje da će imati veoma izražajnu aromu usled svog neobičnog putovanja. Iako bi takav viski imao astronomsku cenu zbog troškova lansiranja i vraćanja na Zemlju, poznato je da strastveni kolekcionari već plaćaju stotine hiljada za neke od najređih boca. Očekuje se da će ovo istraživanje takođe pružiti uvid u način rada orbitalnih fabrika, što bi moglo da omogući razvoj molekula za lekove koje je teško proizvesti na Zemlji. Trenutni plan za eksperiment predviđa lansiranje ovog satelita 2028. u okviru SpaceX misije za snabdevanje međunarodne svemirske stanice, nakon čega bi on bio pušten u orbitu iz japanskog modula te stanice.
0: Tek da se zna.

0: pravac 202.
1: Kakav barokni kraj pesme Twist in My Sobriety i Taneta Tikaram. Kada pričamo o toj treznosti, ajde da je nazovem u ovom slučaju trezvenosti, u biometeorološkoj prognozi uticaj danas povoljan svih ovih vremenskih uslova, dakle ne bi trebalo ništa danas toliko da utiče na vas, neće biti hladnog vetra, neke ekstremne promene, sem one koje se desile između jutra i ovog trenutka, kada je temperatura zaista dosta porasla od neke jutarnje maltene sa mrazem. Tokom noći bilo je tek nekoliko stepeni u mnogim gradovima Srbije. Trenutno temperature bliže se 20 stepeni. U Novom Sadu već 20, u Zrenjaninu 19, Valjevu i Beogradu 17, Kragujevcu 18, u Požegi 9, u Sjenici samo 7 stepeni, na Kopaoniku 12, u Nišu 14, Leskovcu 13, toliko je i u Zaječaru. Danas, samo eto nakon tog hladnog jutra, tokom dana sunčano, lepo vreme od 24 pa čak do 28 stepeni u nekim krajevima. Biće sutra slično vreme, opet ujutru hladno, preko dana sunčano i toplo, do 29 stepeni. Eto, to je taj talas miholjskog leta početkom oktobra koji imamo tokom ove sedmice. Tek u petak samo prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima, ali neće se mnogo zadržavati tokom vikenda. Najviša temperatura u petak biće 17, a u danima pre toga 28-29 stepeni.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko. Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
8: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Jedna od važnih tema regionalne energetske politike jeste i razvoj infrastrukture koja bi omogućila fleksibilnije snabdevanje i smanjila zavisnost od pojedinačnih pravaca dopreme energenata. Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iz Suvog Grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući. Juče je priveden i Srbin DT iz istog mesta koji je potom pušten. U martu ove godine policija je u Suvom Grlu kod Srbice uhapsila petoro Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin. Jednog od uhapšenih policija je pustila da se brani sa slobode, a ostali su od tada u pritvoru. Oko 20 osoba, među kojima 6 policajaca i 12 demonstranata, povređeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koji traže hitno usvajanje promjena zakona o specijalnom sudu u Hagu. Organizatori protesta pozvali su na okupljanje i danas, poslednjeg dana ustavnog roka za izbor predsednika i glasanje u drugom krugu za promjenu zakona o specijalnom sudu, jer će u suprotnom skupština biti raspuštena i biće raspisani vanredni izbori. Učenici, nastavnici i sindikati okupljaju se širom Francuske uoči današnjih protesta. Zabeležene su i prve blokade škola i poremećaj u radu obrazovnih ustanova. Srednjoškolci traže više zaposlenih i veća izdvajanja za obrazovanje. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Alexa De Minora. Meč počinje u 13 časova. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni, trenutno u Beogradu 17.

0: život i pravi smer. Pravac 202.
1: Glumci koji dobijaju nagrade, neki već i na setu, znaš, ali one nagradice kao keksiće, a sad ovi Oskari i ostalo možda posle.
2: Možda i to bude, zamislite,
1: zna,
2: dodela
1: da.
2: Oskara i Oskara dobije Uber, na primjer.
1: Da, to je u stvari ovaj koji tumači Odina. Odina.
2: Da, zapravo bilo ih je nekoliko, ali pošto mora da ih bude nekoliko ako se Uber umori i tako dalje, ali Uber je bio glavni lik, tumačio Odina, dakle nemački ovčar koji igra u filmu, Srce zveri, sa Bredom Pitom u glavnoj ulozi, pa da sad ko je tu u glavnoj ulozi, kažu da mu je ovaj oteo slavu. Pa ćemo danas time da se bavimo u našem pravcu, dakle čućemo Breda Pita i on će govoriti o tome kako je sarađivao sa životinjama, to mu nije naravno prvi film.
1: Da, da, i kao Cliff Booth je imao vernu pratiti, u stvari ženka je, da.
2: Da, Brandy mislim da se ona
1: bravo,
2: tako u filmu
1: tako
2: zvala
1: je,
2: i vrlo važnu ulogu je odigrala.
1: To sam baš ispomenula, znaju.
2: Jeste, i on je tada još govorio kako voli da se druži sa psima, kako mu psi puno znače u životu i kako se radovao o tom snimanju zbog toga, a i Quentin Tarantino koji je taj film i pisao i režirao je posvetio taj film svojim
1: on ima isto pse, jel?
2: Ima, da, ali i životinjama uopšte, zapravo film naravno ne govori samo o tome, da, ali eto, važna uloga je psa u tom filmu, kao i u filmu Srce zveri, o kome ćemo danas pričati, ali ne samo o njemu, pričat ćemo dakle o životinjama kao glavnim junacima, kao glumcima.
1: Da, recimo za Simu, odnosno Živka.
2: On se Živko zove zapravo, jel?
1: Ne, nego ga, znaš da ga Eva Ras kad ga nađe, ona ga zove Živko.
2: Ja to sam zaboravila.
1: Da, zato da. On ima dva imena, pa postoji ta dilema kod koga će. To je zapravo pas od Desimira Stanojevića bio. I to je meni baš simpatično što kada glumac dovede svog psa, da li je to sad lakše, teže,
2: da.
1: Ima u intervjuima gde on pričao zapravo o tome koliko mu je bilo predivno što je mogao da bude pored njega, da ne brine da je sam kod kuće i slično.
2: Pa da, jeste, to je predivno stvarno.
1: Jeste.
2: Pitamo i vas, da li imate neki omiljeni lik u filmu, to jest životinju kao glavnog junaka, možete da nam pišete 0640202200, Viber ili SMS, koji film vam je baš po tome ostao u sećanju, koji nikada nećete zaboraviti. Inače, pričali smo, mislim, ti i ja o tome jednom davno kad smo radili emisiju, o tim filmovima gde postoji na kraju, zapravo pre projekcije, kada...
1: Ja, da.
2: Da, kao spoiler, ali to je sada neophodno.
1: Ceo sajt ima.
2: Ceo sajt, da.
1: Does the dog die, tako nešto, da.
2: Da li pas umire na kraju filma, tako su i za Srce zveri uradili, rekli su da pas ne umire na kraju
1: filma. Dobro, to je onaj spoiler koji želimo.
2: Da.
1: Dakle, želimo, neću da se upuštam u nešto ako znam da ću biti pretužna na kraju.
2: Jeste.
1: Ako neka životinja ugine, tako da, dobar sajt.
2: Dobar sajt, a Hollywood je često baš pravio takve filmove gde, nažalost, životinje na kraju stradaju.
1: I Badi Pas košarkaš, oprosti, već je slušalac Igor poslao da je zbog njega, a ne zbog Jordana, počeo da trenira košarku i dalje se bavi time.
2: Pišite i vi, dakle, svoja sećanja i svoje asocijacije na životinje u filmovima 0640202200.

0: Nakon teške avionske nesreće, bivši specijalac James Belmont ostaje zarobljen u surovoj divljini Aljaske. Sa njim je samo Odin, njegov vojni pas i saborac. Bez civilizacije, bez pomoći i suočeni sa prirodom, koja zna da bude nemilosrdna, njih dvojica moraju da pronađu put do spasa. To je ukratko sadržaj filma Srce zveri, sa Bradom Pittom i Uberom kao glavnim junacima. Dakle, James Belmont je Brad Pitt, pas Odin je pas Uber. Inače, to je pas koji je imao svoju karijeru pre ovog filma. On je bio pas obučen za potragu i spasavanje, penzionisan je i onda dobio ulogu. I onda postao superstar.
1: I kao čita scenariju i kaže, opet isto,
0: šta sad, ne mogu da uživam stalno, u penziji.
1: Da. Imam ove kliše uloge, znaš, kad neko kače.
0: Da, kao, ubacili su me u kalup.
1: Kao, kada ću da glumim nekog?
0: Zavodnika, da, koji živi i uživa, ono znam. E, kako je Brad Pitt doživeo ovu priču kada je pročitao scenariju?
2: It's a man and his dog, a dog and his man, who are getting a little... me time up in the wilderness of Alaska.
3: Reč je o čoveku i njegovom psu, psu i njegovom čoveku, koji u divljini Aljaske uživaju u trenucima mira i samoće, pre nego što stvari krenu po zlu. Sedao sam za kuhinskim stolom i čitao scenario. Kada sam ga spustio, morao sam da izađem napolje, kroz zadnja vrata i, iskreno govoreći, jednostavno sam tiho zaplakao. Zaista me je duboko dirnuo. Jednostavno sam rekao, pa nisam siguran šta je tačno u pitanju, ali ovde postoji nešto vredno truda, istraživanja i podrške. Hajde da krenemo u to. Za mene se verovatno nije toliko radilo o samom Jamesu, koliko o odnosu između njega i Odina, odnosno o onoj vezi između čoveka i psa, psa i čoveka. To je nešto zaista neverovatno. Želeo sam da uradim nešto što bi predstavljalo posvetu tome, mojim psima i svemu što su mi pružili. Pseća ljubav je tako bezuslovna i iz nje se može mnogo toga naučiti.
2: Dog is love is so unconditional and there's a lot to be learned from that.
1: Znaš koje životinje ima najmanje na setu i mislim da to ide u prilog njihovoj prirodi? Mačke. Nećeš ti manje reći šta da radim. Tu da stanem,
0: ja baš da glumim.
1: Pusti me ono malo da zaližem dlaku na ušima. I...
0: Da, ako se setite neke mačke, junakinje ili junaka, da. A da nije Garfield. Pišite nam. E, da čujemo sada od Breda Pita, kako je bila saradnja sa psima na snimanju Srca zveri?
2: It's challenging because... dogs don't necessarily know their lines. I mean, they're just there being dogs. So they're...
3: To je vrlo izazovno, jer psi ne znaju nužno svoje pozicije. Mislim, oni su tu jednostavno psi. Naravno, dobro sam ih upoznao, a posebno našeg junaka kog je igrao Uber. Bukvalno sam morao da imam poslastice za pse kod sebe. I, usred scene, recimo kad je u pitanju emotivna, veoma dramatična scena, pas bi počeo da luta okolo pa bih morao da prekinem i kažem Uber, Uber, ovamo druže, izvoli, tu si, tu si. A zatim odmah da se vratim u svoju emociju, to jest emociju mog lika.
0: Dakle, nije to lako, jer moraš da budeš ono kao prijatelj sa Uberom, drugar, da brineš o njemu, a onda da se vratiš u ulogu.
1: Zamisli, kreneš stvarno u nekoj sceni koja je tako dramatična, da krenu suza, pa skrene da ih ono kao liže. Šta ćeš? Sve ponovo.
0: E, ali oni su imali druženje, neko tri nedelje je trajalo privikavanje, upoznavanje, da čućemo šta o tome isto kaže Brad Pitt, a šta vi kažete, sećate se vi brojnih pasa koji su na vas ostavili utisak. Pozdrav za ekipu 202, piše nam Ksenija, meni je omiljeni labrador Marley iz filma Marley i ja. Podseća me na mog psa Aleksa koji je bio retriver, ali isto tako svojeglav i nevaspitan kao ovaj iz filma. Kraj mi je pretužan, pošto ni mog Aleksa više nema. Pozdrav Ksenija. Ksenija, šaljemo zagrlje i hvala za poruku.
1: Ona rečenica koja je mene jednom utešila u životu zaista i stalno sebi ponavljam kada je reč o životinjama koje uginu, koje su bile deo našeg života, da životinja ne zna za dužinu već za kvalitet života. Ako si mu to drugo pružio, to je mnogo važnije.
0: Da, a sigurno da jesi.
1: A sigurno da jesi, dakle, da. Bitno je da imao taj, da imala taj kvalitet. Neka vam to možda bude vodilja.
0: Čitamo vaše poruke 0640 202 200, omiljene životinje na filmu.

0: čist Bogom.
1: Bili su ovo Silente i pesma Prije ili kasnije. Pričamo o životinjama na filmu, inspirisani filmom Srce zveri, koji je aktualan u našim bioskopima sa Brad Pittom u glavnoj ulozi, a pored njega u filmu glavnu ulogu igra i pas Uber, koji tumači psa Odina.
2: On je imao i svoje dublere za neke scene ili mora da odmara, da.
1: Da, jeste, a okusnicu filma, kao što smo čuli, čini odnos čoveka i psa u teškim okolnostima, ali ipak Srce zveri nije samo film o preživljavanju, o čemu nam priča Brad Pitt.
3: In our story, James and Odin have both retired from the military. They were they both saw combat and
4: U našoj priči i James i Odin su se povukli iz vojne službe. Obojica su imali iskustvo u borbama koje ih je nesumnjivo oblikovalo i isklesalo. Na prvi pogled, to je film o preživljavanju. Ispod te površine, to je ljubavna priča. Suočavaju se sa velikim izazovima, a upravo ih njihova veza motiviše da nastave borbu i idu napred. To iskustvo je, pre svega, potvrdilo ono što znam da je istina o psima, o našem odnosu sa njima i njihovom odnosu sa nama. Tu je ta izuzetna, duboka odanost. Oni su šašavi, zabavni, a ljubav je bezuslovna. Zahvaljujući našim psima, manje smo usamljeni u ovom svetu.
3: The love is unconditional. We're less alone in the world because of our dogs.
1: Znaju to svi koji imaju pse. A kakvi su psi kao glumci? Čuli smo koliko je zaista izazovno kada ste sa njima na setu, posebno kada su oni često u kadru sa vama, kao što je Uber bio u ovom filmu sa Bradom Pittom.
2: Još kad je ozbiljan film, da.
1: Da, kad je nešto tako teško, nije lako ni psima, ali ni glumcima. Evo što o toj saradnji kaže Brad Pitt.
3: Uber was our main guy. He's that majestic, noble, really big, massive, beautiful German Shepherd.
4: Uber nam je bio glavni glumac. On je onaj veličanstven, plemenit, zaista krupan, masivan i prelep nemački ovčar. Tu je bila i Sika, koja je bila od velike pomoći kad bi se Uber umorio. Uber je bio nešto stariji i sjajno se snalazio kada bismo išli u šetnje ili planinarenje kroz šumu. Zatim smo imali Rikera, koji je bio odličan kada bi se pojavila neka pretnja ili agresija. Umeo je vešto da odglumi agresiju, spuštao bi se na zadnje noge i režao, dok je Honda bila tu čisto za svaki slučaj. Zaista divni i mili psi.
3: Just there in case. And all really sweet, really lovely dogs.
1: Zamisliti te zvezde koje imaju po 4-5 dublera, kao.
2: Da.
1: Sada ću malo da odmorim, Honda, neka me zameni Honda ili da. Sika.
2: To, Rajker i Honda.
1: Da. Ali to je, da, neophodno kada je ovako velika uloga u pitanju. I kao što rekao smo, pripreme za film su isto neophodne da bi se glumci i psi navikli jedni na druge.
3: I got out 3 weeks early so they could get comfortable with me and me with them. Just simple things first, just like hanging out. Playing, you know.
4: 3 nedelje smo imali pre početka snimanja da se upoznamo i naviknemo jedni na drugi. Prvo, samo druženje i igra. Znate, jednostavno, da, samo igra. Sedenje s njima u boksovima, šta god da je u pitanju. To je verovatno bilo tokom prve nedelje. A onda smo naredne 2 nedelje počeli da radimo na maloj koreografiji, čisto da vidimo kako ćemo se uklopiti. Ali zapravo je najvažnije bilo da se opustimo jedni s drugima i da šetamo kroz šumu uz sve te ometujuće faktore koje nosi filmska ekipa.
3: Through the forest, with all these distractions of a film crew.
1: Da, eto, tako je to izgledalo na snimanju filma Srce zveri. Kakav je rezultat, možete se uveriti u bioskopima. A pišete nam i vi o svojim omiljenim životinjama na filmu. Pita nas Ivan, kakvu emociju je kod vas izazvao dobroćudni, pod znacima navoda, Bernardinac iz filma Kuđo? Ako ste gledali film, ja sam bio klinac kada sam ga gledao i mogu vam reći da sam se ozbiljno prepao. To je kao kontrateža onim slatki, divni, umilni psi koji su verni, odani i tako.
2: I još, ako gledate, recimo prvo film Beethoven, takođe o Bernardincu, i onda gledate Kuđo, baš će vam teško pasti. Ali evo da ti odgovorimo, Ivane, nisam gledala Kuđo, iskreno, inače te adaptacije romana Stephena Kinga, neke sam gledala, dobro, Zelena milja, to smo svi, apsolutno, ali te horore kao Pet Sematary, nisam neki ljubitelj. Nešto drugo me traumiralo u detinjstvu, Exorcist, Poltergeist, to su bili moji, to su moje traume. Tako da životinje su mi za sada neokaljene u tom smislu.
1: Sjetio se Dragan najbolje mačke u filmovima, to je filmovima o Fokerovima.
2: Ja, bravo,
1: da, sa Robert De Nirom. I u sva tri dela kaže Dragan, naučili su mačku da vrši nuždu u WC šolji i posla da se popne na kazanče i pusti vodu.
2: Da, da, da, to što to radi, radi u filmu, ali eto, nisam znala da su stvarno, ja sam mislila da su možda uhvatili da čekaju sa uključenom kamerom da, da ona nešto tako uradi, znaš, da povuče ili da šapom samo po onom, da, što visi, jel, kao konopčetu na WC šolji.
1: Hačiko priča o psu, Vladimir piše, film koji je ostavio snažan utisak, ne svakidašnji film sa životinjama u glavnoj ulozi.
2: Pa pre filma zapravo cijela ta priča.
1: Cijela priča, kako da ne. Kako da ne, kaže, ekstra vam je tema, ali rasplaka ste me, vratili su mi se svi koje sam volela i izgubila, a teram sebe da o tome ne mislim, a evo da, evo da ih i mi pomenemo. Beli, sad da li ovo cica, pretpostavljam, yes. I mačak Sima, da, ali...
2: ali dugovečni su bili,
1: da,
2: stvarno.
1: Dobro, dug i lep život su imali, tako da hvala što ste podelili ovu poruku, bili sa nama, ali podsjetili ste nas i na još neke junake, Kujo, Marli, zatim Hačiko, da, film sa
2: Rex, Paz Detektiv, ja sam zbog njega htela da imam ovčara.
1: Još je neko pomenuo Rexa, da, tako da...
2: Prelep, predivan pas.
1: Da. Najbolji i najdirljiviji film sa psom je Hačiko sa Richardom Gilom. Ja sam stvarno predivan film. Duško nam je isto to poslala. Pišite i vi, omiljeni filmski junaci, a da su životinje.

0: pravac 202.
1: Ma čega ste se vi sve setili? Kojih životinja kao junaka? Evo, naša drugarica, koleginica Ljubica se nas je podsjetila na seriju u kojoj su glavni junaci Jelenko, prelepi dečak, i Floki, pas. Kaže, mislim da se još sećam melodije i pesme u špici, ne daj se Floki ispravi uši, a Jelenko, da li je iko ikada pre i posle snimao sa Lanetom? Da. Da, da, dakle, imate na YouTube-u seriju Vi malo mlađi, Kruna, to sam na vas.
2: Moraću da vidim.
1: Pa potražite. Flipper, ali Flipper, Delfin iz imene serije. I toga se ti ne sećaš.
2: Sećam se Flippera.
1: Filmska životinja mog detinjstva, pozdravlja nas Milan.
2: Da, K9 sa Jamesom Belushim, jeste, da, simpatičan film, stvarno.
1: Jeste, predivno. Ja sam nekoliko puta gledao neki film Alfa gde glumi Vuk ili Pas, a gledao sam i film Max gde isto postoji vojnički pas, a naravno Lesi, nismo pomenuli Lesija koji se vraća kući, škotski ovčar, to i dalje, kaže nam Nemke, može da gleda 100 puta.
2: I ona tužna cena Go on get kad ga kao tere.
1: Da,
2: o bože, da.
1: Meni je onaj pas, kaže, Nemanja iz Vuka Samotnjaka, možda i najdraži životinski lik sa ekrana, pored Gileta i Srna iz poslednje oaze.
2: Ne spomenjete, nemojte.
1: Eto, sad ćemo krenuti da jecamo.
2: Moja drugarica pretužno iz srednje je, ne znam kome, objašnjavala, neko nije gledao ta dokumentarac, i ona
1: mi smo
2: rekla,
1: sa školom, mi smo
2: kako nisi, i krenula da mu objašnjava. Već kod treće rečenice je krenula da rida. Da. Samo objašnjavajući. Stvarno je potresan.
1: Sastav moj posvećen, inspirisan Giletom. Evo, kaže Nemanja, isplakak se kao mali sit, gledao kako sam ne? I Lesi. Kako da ne, evo, K9 još neko pominje. Da, Miško, kao deca svi smo obožavali taj film. Da,
2: ja, postoji...

Eri, u kojoj tumači lik Odina, da nam pišete. Dakle, 0640 202 200, Viber ili SMS. Pitamo vas, kako se zove pas koji je u najvećoj meri tumačio lik Odina u filmu Srce zveri? Projekcija će biti sutra uveče, javimo vam tačno mesto i vreme. Ako ste raspoloženi za film sutra uveče, pišite nam na ovaj broj.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Echo.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Ja mamu.
5: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komšar.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Ja mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komša.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.

0: popijte na X.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.
3: 202 za vas.
2: Slušaj radio 202.
4: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
2: Radio 202.
3: 202 za vas.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Jedna od važnih tema regionalne energetske politike jeste i razvoj infrastrukture koja bi omogućila fleksibilnije snabdevanje i smanjila zavisnost od pojedinačnih pravaca dopreme energenata. Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iz Suvog Grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući, juče je priveden i Srbin DT iz Suvog Grla koji je potom pušten. U martu ove godine policija je u Suvom Grlu kod Srbice uhapsila petoro Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin. Vršilac dužnosti predsednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju obratila se Ustavnom sudu kako bi zatražila objašnjenje o tome ko može da vrši predsednička ovlašćenja nakon isteka njenog šestomesečnog mandata, ako Skupština ne izabere novog predsednika. Rok za izbor predsednika privremenih institucija ističe danas. Parlament Litvanije glasao je za ukidanje ustavne zabrane nuklearnog naoružanja u zemlji u prvom od dva glasanja potrebna za izmenu ustava. Predsednik Gitanas Nuseda rekao je da trenutno ne postoje planovi za razmeštanje nuklearnog oružja u toj zemlji, ali da bi ukidanje zabrane omogućilo da se preduzmu odgovarajući koraci ukoliko se bezbednosna situacija promeni. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Alexa De Minora. Meč počinje u 13 sati. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni, trenutno je u Beogradu 21.

0: ti pravi smer. Pravac 202.
1: Baš nas je raznežila ova tema o životinjama na filmu. Inspirisao nas je za ovu temu film Srce zveri sa Bredom Pitom, koji igra u ovom ostvarenju, a zajedno sa njim jedan od junaka je i pas Odin. Pišete nam o svojim omiljenim životinjama na velikom platnu, kaže nam Zdravko. Film Medved iz 88. godine, ne znam da li ste ga spomenuli, nismo, preporučujem da se pogleda. Pozdrav ekipi.
2: A jeste, kakva faca je ovaj pas.
1: Ovaj Mad Max pas, da. Nekoliko naslaka, verni pratilac Maxa, mislim da se radi o australijskom govedarskom psu.
2: Jeste. Znam da je neka rasa baš tamošnja, gde je snimano zapravo. Jako je dobar pas, jeste.
1: I kaže Miodrag, naravno čuvena scena kada Max jede konzervu pseće hrane i konzervu baca psu koji ne da konzervu pilotu.
2: Žirokoptera, da,
1: režeći na njega. Kad sam bio dete, bila je serija ili film sa zrikavim lavom Clarenceom, baš mi je bilo zanimljivo jer je ličio na mog druga. Posle smo Vladu zvali Clarence.
2: To je ta priča o nadimcima, ali da. Meni, ja se ne sjećam.
1: Nija. Sad sam se setila i čuvenog filma, kaže Duška, gorile u magli su sigurni, biveri mnogo gorila. Da, onda ste nas podsjetili i na
2: Space Jam.
1: Da, svemirski basket. Ali i na film Vuk Samotnjak.
2: Hund.
1: Hund, čuvenu repliku, piše Hund, a piše i Mile, koju izgovara Slavko Štimac, tada dečak, naravno. Tu je film Jakobsfield, takođe, u kojoj se...
2: Da, Zimovanje u Jakobsfieldu.
1: Zimovanje u Jakobsfieldu, film iz 75. godine, u kome takođe igra i Slavko Štimac, ali tu je i pas.
2: Da. I Mad Max, evo još ujedno, dve, tri poruke. Ja ne mogu da se setim koji je to film. Baš me zanima, broj 862, poslednje cifre, kaže kao baš mali isplakao sam dušu gledajući film Rasturač. Mm-hmm. Meni samo pamet pada ona neka komedija, hokejaši, ali da li je to to? Ne mogu da setim psa, iskreno. Ne znam da li sam čak ni ceo od početka do kraja gledala. Pa nas samo tu podsjetite.
1: Da.
2: Zov divljine, evo pomenuli. Benji, slatki psić iz TV serije, Delfin Flipper. Roar sa gomilom lavova, tigrova i ostalih velikih mačaka. Tu glume je legendarna Tippi Hedren sa ćerkom Melanie Griffith, da. Pozdrav od Branka, Maze i Lune. Znači nije Lunja, već Luna.
1: Da.
2: Dobro.
1: Ostale su nam još dve karte za projekciju filma Srce zveri, ali morate da nam odgovorite na pitanje ako želite te dve ulaznice. Projekcija filma je sutra u 21:30 uveče u bioskopu Cineplexu Delta City-u. Pitanje je kako se zove u stvarnom životu pas koji tumači psa Odina u filmu Srce zveri. 0640202200 je naš broj. I Bruce Willis igra sa psom u jednom filmu. Film se zove Bilo jednom u Veneciji iz 2017. godine i u njemu on traži svog otetog psa koji se zove Buddy.
2: To je, kod nas su po Kennedyima stalno Bobby i Jackie. Svi psi dobijali ime, ali ovde je Buddy.
1: Buddy, a sada slušamo Bruce Willisa u Save the Last Dance for Me.

0: podelili smo karte za Srce zveri za sutrašnju projekciju. Marko i Milan će gledati ovaj film u Cineplexu sutra uveče. Hvala Taramountu i za karte i za intervju sa Bradom Pittom koji su nam ustupili. Snežana kaže kako je lepo slušati kada vas dve radite, vrlo slično smo odrastale, veliki pozdrav. Snežana, koji je vaš onda omiljeni životinski junak iz sedme umetnosti? Zimzelen, konj Zimzelen, to je neko pomenuo iz filma Poslednja trka, film iz 79. godine i film u kome je taj konj spasen od klanja. Da. I jeste, svi se sećaju sa nostalgijom i ovog ostvarenja, zaista je to bilo jedno kultni dečiji film koji se gledaju u toku 80-ih baš često i na TV-u i u bioskopima.
1: U poslednje vreme, da, u našoj kinematografiji nije se često pojavljivalo da bilo koja životinja u filmu.
0: Ne možemo se baš time pohvaliti, da.
1: Ali imam, postoje razlozi zašto je to tako. Nije baš jednostavno i nije to, ajde dovedi svog psa, super je, kao što je to učinio Desimir Stanojević za snimanje Srećnih ljudi. To je bio izuzetno pametan, dresiran pas, Sima. Tako se namestilo Sima, Sima ili Živko. To je to možda zaista nešto što iskače i odskače od ostatka naše kinematografije u tom smislu da baš mu se toliko scena dodeli. Da. Jer postoji čitavo zakonodavstvo i međunarodno, kada reč o zakonu o dobrobiti životinjama u Srbiji, moraju da se poštuju određene smernice, čak i međunarodne, kada je reč o životinjama na setu. Mora tu da bude veterinar, mora da bude neka osoba u kojoj veruje pas, najviše koju sluša. Dresiranje ne sme da bude po principu kažnjavanja ili straha, mislim, to inače ne bi trebalo, već nagrada. Tako da onda, sve to se uključi i bude skupo. Dakle,
0: skupo. Vi, onda ponavljanje scena, verovatno. Da. Onda,
1: ako vam nije nužan za priču, bolje bez. To
0: više snimajućih dana, ali da. Vidiš kako je to predivno iskustvo ali u Hollywoodu.
1: Pa jest, jest.
0: Stuart Mali ili Stuart Little miš koji je jedan od junaka, zapravo junak naslovnu ulogu tumači u
1: nije
0: filmu.
1: Nije pravi miš, animiran je uglavnom. Da.
0: Jeste, moj prijatelj Willy. Willy je kit, takođe jedna od životinja koja se pojavila u filmu. Ja sam Zimzelena gledao sa školom u bioskopu. Kako drugačije, Dragane?
1: Da se vratimo na onog zrikavog lava po kom je jedan vlada dobio nadimak.
0: Da,
1: u seriji Daktar, ja nisam gledala. Kaže, davno beše.
0: To nam je, Raša spomenuo. Pišite nam i dalje, naravno.
1: Izvini, setila sam se, Čubaka je neko napisao.
0: Čubaka,
1: da mu je
0: i to možda da mi je, da je prva poruka bila da se neko setio Čubake.
1: Kako, dakle, je njega bilo dresirati.
0: Jeste.
1: Mislim, zaista, gledali ste sigurno.
0: Bila je ona duhovita poruka za film Riba zvana Vanda.
1: Jao, jeste, da, ja se sećam Ribica koja je glumac Proguta u filmu Riba zvana Vanda.
0: Kaže, serija Daktari, kraj 60-ih, Razrok i Love, Clarence. Pozdrav od Vlade. Snežana doda i jedan od dom omiljenih. Samantha, Sam, ja sam legenda.
1: Iza I'm Legend, sa Willom Smithom. Uf, jest.
0: I još je neko pomenuo da taj film. Puno vaših poruka je stiglo, možete i dalje da nam pišete 064-0202-200. Vratit ćemo se na životinje u sedmoj umetnosti i u domaćim i stranim filmovima.

0: Dakle,
1: još ima,
0: ima još, iz čega su sve setili ovi naši slušalci, stvarno su neverovatni.
1: Pa da se popuni album, ono životinjsko carstvo na filmu.
0: Na filmu, znači. Eto, eto ideja.
1: To ne bi bilo
0: onda menjaža kod Moskve.
1: Da, da, da, da, naravno.
0: Bengalski tigar u filmu Anga Lija pijev život, u Kusturicinom život je čudo, da magarac, pas, mačka, konj, da tu imate zaista životinjsko carstvo, ali magarac je glavni junak u tom filmu kada je reč o životinjama. Grizzly and Adams, predivno.
1: Grizzly Adams, da.
0: Tako je. Racing on the Rain, Kevin Costner daje glas zlatnom retriveru, prelep film.
1: Evo još jedan glas za Flipera, delfina, i pozdravljaju nas Gordana i Nikola. Da, životinje, stvarno na filmu kada je reč o tome, ako brinete, jaoj, da li je on sad izmučen, kako su ovo snimili, da li on stvarno zacvilao, kako su ga naterali da zacvili. Prvo što se neki zvukovi dodaju nakon snimanja, dakle nije niko uštinuo životinju da ona zacvili. To je toliko dobro regulisano, verujte mi, da poželite da ste glumac životinja. Znači, nema tu propusta, ne sme da se desi, makar kada je reč o toj zapadnoj kinematografiji, a i mi se na to zakonodavstvo oslanjamo, stvarno. I izmenjen je pre možda 5 godina i naš zakon o dobrobiti životinja, i tu stvarno ima tih stavki kada je reč o snimanjima. Crna mačka, beli mačak. Da li su odglumili to ili su stvarno?
0: Jo, jeste. Pa, Ćuran u domu za vešanje sa Perhanom.
1: Jo,
0: pa kako ste se Zorana toga setili, stvarno. Kaže, Dragan, da, Grizzly Adams i magarac po imenu broj 7.
1: Da,
0: evo. Sad ste se svi setili Grizzly Adams.
1: Grizzly Adams, da.
0: Eto, evo i Mix Six se setio Perhana i njegovog Ćurana. Pa, fenomenalno, da.
1: Sjajno.
0: Eto, malo ćemo sada ovu temu nekom drugom prilikom. Pa da, ali pišite vi i dalje, da.
1: Da. Mi sada malo idemo na muziku. Nekako nije to baš toliko udaljeno. Hrvatski funk pop band, nama dobro poznat, Song Killers, imali su proteklog vikenda promociju duple vinil kompilacije njihovih najboljih pesama. To je nešto što su sada objavili. Sve to u okviru Weekend Media Festivala u Rovinju, tamo je bila i naša Ružica Vrhovac, zabeležila je više priča koje ćete slušati u pravcu, i između ostalog i sa Željkom Banićem, koji je pevač, muzičar i autor pesama grupe Song Killers. To vinil izdanje o kom govorimo objedinilo je 20 najpoznatijih pesama benda. A šta predstavlja za sam bend?
2: On predstavlja jedan onako značajan, ajmo reći, nekako značajno priznanje mojem dosadašnjem radu, jer ja do sad nisam imao vinil, mislim nemam ni gramofon, tako da ga ja neću moći doma slušati, ali ja i tako ne slušam svoju glazbu, osim dok ju radim, poslije više rijetko kad.
1: A Željko izgleda onda draži proces tog pravljanja muzike nego preslušavanja. Eto, čuli ste, ne sluša svoje pesme samo dok ih pravi. Decenijama su tu već Song Killersi, i ne samo da rade na svojoj muzici, već i za mnoge druge muzičare. Tu je Gobac, Oliver Dragojević, Radojka Šverko, čuvena operska pevačica, i Dino Dvornik. Mnogo pesama je Željko napisao za druge, ali jedna saradnja mu je posebno draga.
2: Iz ove perspektive danas gledam zapravo jedan od najdražih perioda u mojoj karijeri glazbeno je suradnja s Dinom Dvornikom. To je nešto što je meni ovako ostalo u najljepšem sjećanju, mislim kao period tog života, mislim bilo je tu svašta da se razumijemo, ali taj čovjek je jedan od najtalentiranijih glazbenika u regiji bio, to je definitivno, i ono meni iznimno sam ponosan, ako tako mogu reći, na sebe, mada to nije baš lijepo za reći, da si ponosan na sebe, ali mi je čast zapravo bila što sam za njega uspio napisati jednu od svojih možda najboljih pjesama. Spada u rang mojih najboljih pjesama, to je pjesma Nadahnuće, u kojoj sam napisao i glazbu i tekst, a on aranžman.
1: Eto, prošla Nadahnuće, nismo znali, znam da su početkom 90-ih sarađivali Song Killers i Dino Dvornik, ali baš da je napisao ovu pesmu koja je kasnije tek objavljena za Dina Dvornika, stvarno nisam znala. Slušamo Nadahnuće.

0: I dalje je puno vaših poruka u vezi sa omiljenim životinjama na velikom platnu, tako da ostaćemo još malo na ovoj temi. Magarac Kadišor.
1: Francuski crtani, samo sam to htela da se setim. Predivan, ja sam ga baš volala, Nemanja, tako da delim tu vašu zaljubljenost u Magarca Kadišora. Mnogo bio sladak i nacrtan i svojim karakterom, stvarno lep crtani.
0: Da. Hidalgo o trkačkim konjima sa Mortensenom u glavnoj ulozi, piše nam Duška. Disney, veliki red iz 62. godine, gledao ga kao klinac i zavoleo pse.
1: Ja, on ima i ono Old Yeller, mislim da isto iz Disney studija taj film proizašao, ali ne mogu da kažem da ga preporučujem, jer taj pas dobije besnilo u filmu, tako da je to onako malo dramatičnija priča, ali dobro, za neki uzrast deči moraju i sa tim nekim stvarima da se suoče.
0: Da, jeste, teško je, ali šta da se radi. Mislim, filmovi tome služe. Da. Otvore neka nova polja i da lakše dođete do nekih saznanja, tako, razne stvari. Kao i muzika u ostalom, vraćamo se sada Song Killersima.
1: Da, čuli smo pesmu Dina Dvornika, Nadahnuće. Željko Banić, koji je frontman benda Song Killers, je napisao i tekst i muziku. I kada pričamo o ovom bendu, ne planiraju sada novi materijal. Objavili su ovaj vinil na kom je 20-ak tih najvećih hitova. Prisetili smo se te saradnje sa mnogim muzičarima sa hrvatske scene. Slučajno rekoh da je Radovik Šverko operska pevačica, ona je bila alt, pa sam po tome negde, bilo je naglašeno zapravo ta njena boja glasa, ali nije operska pevačica, no i za nju je pisao muziku i za Olivera Dragovića, i sa njim je Željko sarađivao. Kaže da je Dino zapravo bio njegovo veliko nadahnuće.
0: I da, pesma, a čije zapravo ne bi bio, da?
1: Da, pesma je u stvari njemu posvećena. Mi svi kada slušamo Dina kako peva,
0: ti si moje nadahnuće, Dino Dvornik,
1: mislimo da je ženi, pošto je toliko pesama svoje ženi posvetio, u kojima se izvinjava ili je samo izjavljuje ljubav. A ovde ipak je drugačiji taj put, ali na svom muzičkom putu je važno imati takve poznanike i prijatelje koji vas nadahnjuju, zaključuje frontman Song Killersa.
2: Dino je bio meni glazbeno nadahnuće i tako je nastala ta pjesma. Ja sam uključio naravno njegov osobni život i situaciju doma u toj pjesmi, jel, tekstualno. On mi je bio glazbeno nadahnuće definitivno, dok je on bio živ, kao da sam nekako i više grizao na tu glazbu. Uvijek sam se s njim konsultirao, kako ti je ti dobro, kako ti se sviđa ova pjesma što sam sad napisao, ne znam. Tako da uvijek sam, jedino sam njega pitao za mišljenje, jer mi je to bilo najvažnije. Ako mi on kritički popljuje recimo taj nekakav moje nastojanje ili ne znam, moj rad, to znači da neću mu to zamjeriti nikad.
3: Jer, znači baš je bio autoritet.
2: Bio je autoritet i bio je korektan u tome. Znači neće ti pričati na pamet samo zato da bi ti se on dopao, da bi ti rekao, on će ti reći u glavu sve što misli o tebi. Zbog, to je još jedan razlog zbog čega sam ga volio toliko koliko sam ga volio. Mislim, volim ga još uvijek. Nije tajna.
0: I mi ga volimo.
1: Nismo se dogovarali.
0: Da. Ferdinand, da se neko setio.
1: Ja, i bik.
0: Divnog bika. Da.
1: Cveće. Ali mislim da tako na snimanju, da sad se snima film o biku Ferdinandu, ne znam kako i koja količina nagrada bi naterala bika da sedi mirno i miriši cveće.
0: Možda onda bi bilo ne znam koliko alternacija, koliko dublera za Ferdinanda.
1: Rez.
0: Ali uspelo bi se nekako. Da, ima volje, ima i načina. Da čujemo mi Song Killers.
1: Da, njihov jedan od poslednjih singlova. Superman.

0: Politički marketing.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda.
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin Blues Cafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Jedna od važnih tema regionalne energetske politike jeste i razvoj infrastrukture koja bi omogućila fleksibilnije snabdevanje i smanjila zavisnost od pojedinačnih pravaca dopreme energenata. Vršilac dužnosti predsednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju obratila se Ustavnom sudu kako bi zatražila objašnjenje o tome ko može da vrši predsednička ovlašćenja nakon isteka njenog šestomesečnog mandata, ako Skupština ne izabere novog predsednika. Rok za izbor predsednika privremenih institucija ističe danas. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je za RTS da je zbog paljenja strnjike uz autoput uhapšeno i 7 lice. Glamočić je rekao da će neki odgovarati prekršajno, neki krivično i ponovio da će svi za koje se utvrdi odgovornost ostati bez subvencija. Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku je Francis Halzen sa Univerziteta u Viskonsinu. Halzen je zaslužan za otkriće neutrina visoke energije, čestica koje pruža informacije o kosmosu koje se ne mogu dobiti iz drugih izvora i za doprinos radu observatorije na Južnom polu. Dobitnik je bira Kraljevska švedska akademija nauka, a novčani iznos nagrade iznosi 12 miliona švedskih kruna, što je 1,2 miliona dolara. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Radnički iz Kragujevca igra večeras od 18.30 u Rumuniji protiv Oradea. Prenos je na drugom programu RTS-a. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu trenutno 22 stepena.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Nakon priče o životinjama na velikom platnu, priče o bendu Song Killers i...
3: Više o Dino Dvorniku ispade,
2: više, da. Da, o inspiraciji, o tome kako Dino Dvornik nadahnje svoje kolege. Nastavljamo naš pravac nekim drugim interesantnim temama. Pričat ćemo u ovom satu i o nekim važnim događajima koji nas očekuju, a kojima možete i vi da se pridružite.
3: Tako je, Bell Hospice organizuje za vikend jednu tribinu, jedan skup na koji pozivaju sve, gde će biti reči o svemu onome što zapravo ta organizacija radi, biće reči o tome kakvo je zakonodavstvo, kakvo može da bude. Tu će biti razgovori sa psiholozima, različiti sa to davni neki praktične pomoći. O tome više u nastavku, a možemo vam preporučiti, recimo, ukoliko ste u Beogradu, u Cetinskoj 15, znate već da imam dosta mesta gde se održavaju različite kulturne stvari, koncerti, svirke, tribine, baš svašta. U kulturnom centru Elektropionir preko sutra, 8. oktobra, dakle četvrtak, od 20 sati, izdavačka kuća Odličan Hrčak slavi jubilej 20 godina postojanja. Biće tu nastupi bendova Portmanto i Kontradiktor, negde u njihovom stilu promovisanja alternativnih bendova koji nisu baš na prvu loptu poznati, ali vam ih preporučuju, uz izložbu fotografija Nemanja Đorđevića, čije fotografije su poznate sa raznih koncerata, i Stanislava Milojkovića. Ulaz inače besplatan.
2: A to je jedan predlog za četvrtak veče, a bit će još predloga do kraja ovog sata u našem pravcu.

0: Skrećemo vam pažnju na jedan događaj koji će biti održan u subotu od 11 do 14 sati u Botaničkoj bašti. Reč je o Svetskom danu palijativnog zbrinjavanja koji Bell Hospice obeležava događajem Krug podrške, bašta koja gaji podršku.
1: Tim povodom razgovaramo sa Tatjanom Skočajić ispred Bell Hospisa. Tatjana, pozdrav.
2: Pozdrav, dobar dan.
1: Mi smo rekli da je to zapravo Svetski dan palijativnog zbrinjavanja, međutim poklapa se takođe i sa Svetskim danom mentalnog zdravlja. Vi ste odlučili da upravo te dve stvari nadovežete jednu na drugu. Kako je osmišljen ceo događaj u subotu?
2: Tako je, jeste. Svetski dan mentalnog zdravlja i Svetski dan palijativnog zbrinjavanja imaju više sličnosti nego razlike zapravo. Mi ćemo ove godine, drugu godinu za redom, da obeležimo Svetski dan palijativnog zbrinjavanja na istom mestu u Botaničkoj bašti od 11 do 14 časova i ulaz će biti besplatan za sve posetioce u tom periodu. Cilj ovog događaja i sam koncept je vrlo jednostavan, dakle da svako ko ima bilo kakvo pitanje o palijativnom zbrinjavanju za sebe ili nekog bliskog, a svi smo mi makar poznavali nekad nekog kome je ovaj vid podrške bio potreban, može da dođe i da porazgovara sa ljudima koji se time bave svaki dan, odnosno kojima je to posao. Tako da će u bašti tog stana biti štandovi na kojima će posetioci moći da razgovaraju sa lekarom, medicinskom sestrom, psihologom, fizioterapeutom, svima onima koji čine deo palijativnog tima. A centralni deo programa će biti kratka tribina na kojoj će govoriti naša direktorka, doktorka Marjanović Aleksandra, psihološkinja Tamara Klikovac i novinarka Radojčić Ivana. Kao što ste rekli, pošto se ovaj dan poklapa sa Svetskim danom mentalnog zdravlja, mi želimo posebno da se obratimo svima onima koji mesecima, nekad i godinama neguju nekog bliskog člana porodice ili dragu osobu, i oni imaju pravo na podršku i ovaj dan će biti prilika da se pozabavimo malo i njim.
1: Da, oni su zaista važan deo svih tih karika kad reč o palijativnom zbrinjavanju. Zakonodavstvo tu svakako nije baš pokrilo sve te potrebe porodica koje imaju osobe koje su bolesne, teško bolesne u svojoj porodici. Verujem da čak i ta tri sata koliko ste odvojili za ovu celu priču ne bude uvek dovoljno, da tu uvek ostane nešto što mora da se dopriča ili neke priče da ljudi podele sa vama. Kako je iskustvo iz prethodnih godina, Tanja?
2: Tako je, pa iskustvo je jako lepo i pokazuje da nam mnogo znači da imamo priliku da tu zajednicu širimo, da osjetimo da smo svi mi deo neke šire zajednice koja je šire od porodice i da mi i drugim porodicama možemo biti podrška, nekad i kao građani, nekad i kao stručnici koji se bavimo različitim temama, jel te? I svi oni koji imaju bilo kakva pitanja ne moraju da čekaju subotu, to nam je važno da naglasimo, zato što Bell Hospice ima svoj besplatan broj 0800 370 371. To znači da radnim danima od 8 do 16 časova svi građani Srbije mogu da nas pozovu, da nas pitaju za savjet, da probamo da osmislimo neki vid podrške koji ima odgovara. Nekad je to samo razgovor dovoljan, i naše iskustvo, ovo što ste pitali, pokazuje upravo da je nekad sama prilika da nekoga saslušate, da mu pružite ruku, da razgovarate sa njim, više nego dovoljno.
0: Da, samim tim je i vrlo dragoceno ovo što radite u subotu, tako da još jednom da podsjetimo, dakle subota 10. oktobar od 11 do 14 sati, Botanička bašta, Jevremovac, Bell Hospice, događaj Krug podrške, bašta koja gaji podršku. Hvala vam, Tanja, mnogo.
2: Hvala vama najljepše.

0: Do 11. oktobra u Beogradu traje fest i preko 100 filmova ove godine na festivalu, tačnije 115 iz 54 zemlje, i svi oni biće prikazani na 8 lokacija u Beogradu, a raspoređeni su u 3 takmičarske selekcije: svetski, evropski i regionalni film. Fest je, kao što verovatno znate, otvorio dugo očekivani film Lordana Zafranovića Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Rasprodata projekcija je bila u Sava centru, a domaći filmovi će još biti zastupljeni na festivalu do njegovog kraja 11. oktobra, i o domaćim filmovima na festu govori njegov umetnički direktor Dragan Jeličić.
1: Naravno da je domaća kinematografija uslovljena prostorom u kome se prikazuju filmovi. Nekolicina, 4 filma će biti prikazano u Sava centru. S druge strane, ovi dokumentarni filmovi će biti prikazani premijerno u dvorani kulturnog centra, gde ima i mesto, i u još nekim drugim salama. Tako da je domaći film svakako prisutan na ovogodišnjem festu, ali nije fokus festa isključivo na domaćim filmovima, niti bi trebalo da bude. Trudio sam se da budu predstavljeni filmovi sa svih meridijana, 54 zemlje tačno imaju filmove na ovogodišnjem festu, 115 filmova ukupno, i mislim da zaista čak i ona najzahtevnija publika koja uživa u ekstremnim filmovima ili u eksperimentalnim filmovima može naći nešto za sebe na ovogodišnjem festu, a da publika koja dođe u Sava centar na sve velike filmove koje se tamo prikazuju, pa i pomenute, poput recimo filmova iz Kana ili Venecije ili Berlina, ove godine imamo berlinskog pobednika u Sava centru, će takođe biti zadovoljna izbor. Tako da zaista verujem da će The Fest može da ponudi svim filmofilima, ali i svim, ajde da kažemo, površnim poznavalcima filma nešto što će dugo pamtiti.
0: Pored toga, ove godine Fest ima i neke novitete kada je reč o novim selekcijama festivala, zašto je postojala potreba za njima i koje su to selekcije. U nastavku nam govori umetnički direktor Dragan Jeličić.
2: Nove selekcije su i selekcija Travis Bickle i Sundance Kid, kao što je naziv kaže, posvećena ovim velikim festivalima američkog nezavisnog filma u Sundance-u i Tribeki. Potom selekcija Igra prestola, koja je posvećena britanskom i filmovima zemalja Commonwealtha, znači novozelandski, australijski, kanadski i južnoafrički. Meni je posebno draga selekcija Zbogom 20. vek, jer se nametnulo prosto pregledom ovogodišnjih filmova da velika većina autora se bavi 20. vekom, da li proučavajući negativne događaje koji su desili u tom veku ili likove i ličnosti koji su pomerali napred ovu našu civilizaciju.
0: Fest.rs je sajt gde možete pronaći sve informacije i program program ovogodišnjeg festa, a sada iznenađenje za vas. Između ostalih, na festu će biti prikazani film Toni, i to sutra uveče u Sava centru 21:30. To je biografska priča o Antoniju Burdenu, čuvenom koji putuje u Province Town i slučajno upada u haotični svet kuhinje restorana, i tako započinje leto koje će oblikovati njegov tok života i učiniti ga najpoznatijim, jednim od najpoznatijih kuvara na svetu. U ovom filmu igraju sve popularniji: Dominic Sessa, Emilia Jones i Antonio Banderas. Za ovaj film poklanjamo 2 ulaznice, dakle projekcija sutra u 21:30, i to nije sve. I za film Rock balada, u kome igraju Paul Rudd i Nick Jonas, poklanjamo 2 karte. Reč je o jednom ovako simpatičnom filmu u kome Rick, propali svadbeni pevač, i Danny, zvezda boy benda u zalasku, se zbližavaju kroz muziku i jam sessione, a kada Danny pretvori Rickovu pesmu u hit, Rick kreće da povrati priznanje za koje veruje da ga zaslužuje. Dakle, Rock balada sutra u 16:30 ili Toni sutra u 21:30 u Sava centru. Karte su vaše ako prvi pozovete 011 324 9202.

Podsećamo vas, imamo još dve karte za film Rock Balada. Film je sutra na festu u 16:30 u Sava centru, a najavljuju ga kao film koji će vam ulepšati godinu. Paul Rudd i Nick Jonas igraju u ovom muzičkom filmu, dakle komedija, musical, drama, to je neki miks žanrova. Zovite 011 32 49 202 i karte su vaše.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, nego
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Domaćice i komšinice, kao i obično, kreću u ovom trenutku na 202. Sve do 3 do 3 slušamo muziku iz zemlje i regiona. Počinjemo sa jednom pesmom koja se našla na albumu Dvoje nevernih beba iz 2004. Tužna pesma.

jedna od najlepših pesama zabranjenog pušenja Fikreta u našim domaćicama i komšenicama. Sljedeću pesmu napisao je Vlatko Stefanovski za grupu Levisol. Kontakt je skup.

Živeti u prošlosti, to je stvar benda Ničim izazvano, koju smo upravo čuli u Domaćicama i Komšinicama. Muzika iz Srbije i regiona još pola sata na 202. Ovo je sada region Leto Štuke i numera Šutiš.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na Ibarskoj magistrali u mestu Brđeni. Domaćice i komšinice vas sada podsećaju na jedan bend iz 80-ih, pop rock bend iz Beograda, koji je u toku svog postojanja objavio dva albuma. Jedan 88. zove se kao i bend Banana, a pre toga album Prvenac 86. pod nazivom Ponoćni pasaži. Sa ovog prvog albuma slušamo Crvene gilje.

Ona odlazi Psiho Modo Pop, a dolazi nam uskoro i film o grupi Psiho Modo Pop, dokumentarac sledeće godine. U nastavku Domaćica i komšenica slušamo SARS, veruj mi.

0: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hej ti!
3: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
4: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Eko.
7: 202 za vas.
6: Slušaj radio 202.
7: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
6: Radio 202.
7: 202 za vas.

Budimo zajedno i grupa u Škripcu. Za pred kraj domaćica i komšinica, jedna lepa vest. Đoković je sedmi put pokorio Peking, De Minor je predao meč zbog povrede, tako da je Novak Đoković osvojio turnir u Pekingu. Evo što smo ostavili za kraj. Alisu i pesmu Sanja, a pre njih i Dejana Cukića i Pravu ljubav. Posle novih vesti, Vesna sa vama u Brzoj traci od 15 sati.

0: 3-3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Glavna tema je jačanje regionalnih energetskih veza. Naredne nedelje će početi polaganje prvih cevi na trasi gasne interkonekcije Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da je cilj da sve bude završeno u prvom kvartalu 2028. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je hapšenje Radenka Tomaševića iz mesta Suvo Grlo u opštini Srbica izvršeno kao dodatni pritisak na srpski narod na Kosovo i Metohiji. Kako tvrde, to je učinjeno i da bi režim u Prištini u jeku političke krize pokušao da stvori lažni politički narativ o Srbima kao zločincima zbog presude liderima takozvane OVK u Hagu. Dodaje se da je Tomaševiću obezbeđen advokat. Podsećamo, policija je sinoć uhapsila Tomaševića zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Važno je da Sjedinjene Američke Države i Island nastave saradnju u oblasti bezbednosti, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio. Rekao je da je Vašington spreman da razmotri mogućnosti za produbljivanje saradnje imajući u vidu vojne, ekonomske i infrastrukturne pretnje na krajnjem severu, prenosi Reuters. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18.30 u Rumuniji protiv Oradea. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo i sutra nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 0 do 28 stepeni, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Pogledali smo retrovizor, dali migavac i prestrojili se. Dobar dan vam želim, dobrodošli na druženje do 19 časova. Kao i obično u brzoj traci, saznajte gde su gužve, zastoji, izmene, kako bi zaobišli te putne pravce ako je ikako moguće ili znali na vreme da krenete nekim drugim putem. To je priča o pesmi, aktuelnosti sveta autoindustrije, servisne informacije, novitet sa svetske muzičke scene, najave interesantnih dešavanja, a ovih dana oni koji koriste gradski prevoz znaju da je nekako situacija, nije nekako nego neodređena. Ujutro je hladno, tokom dana je toplo, pa nije baš ni vozačima u javnom prevozu lako da se odluče da li da uključe grejanje ili klimu. U svakom slučaju, prema pravilima koje važe za gradski prevoz u Beogradu, ukoliko je spoljašnja temperatura ispod 10, što se dešava, u vozilima bi trebalo da radi grejanje. Da li je u praksi tako, kakva su iskustva putnika, šta kažu prevoznici, to će nam biti jedna od tema u današnjoj brzoj traci. Naravno, sve to uz pregršt odlične muzike koju za vas danas bira Olga Kebđija, a u brzoj traci i Jelena, Žare, Vlada i Vesna. Dobar dan još jednom.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Dok su stvarale pesmu Say My Name, članicama grupe Destiny's Child pomagalo je nekoliko autora i producenata, među kojima je bio i Rodney Jerkins. Bila je to prva numera na kojoj je radio posle saradnje sa grupom Spice Girls i kasnije je navodio kao omiljenu. Pesma je ostala upamćena po tome što su u njoj pevale Letavia Robertson i Letoya Luckett, članice sastava Destiny's Child, ali se kasnije nisu pojavile u videospotu. Njih su zamenile Farah Franklin i Michelle Williams. Luckett i Robertson su utvrdile da ih pre snimanja niko o tome nije obavestio i da nisu znale da su izbačene iz grupe, sve dok na videosnimku nisu videle druge devojke. Sličnu sudbinu ubrzo je doživela i zamena Farah Franklin, koja je otpuštena nekoliko meseci kasnije, pa je grupa nastavila kao trio. Sve to nije osujetilo uspeh pesme Say My Name, za koju je grupa Destiny's Child osvojila dva gremija, i to za najbolju R&B pesmu i najbolje R&B izvođenje dua ili grupe.

Prijatne temperature u svim gradovima Srbije, najviše izmereno u Zaječaru, Ćupriji, Somboru 27 stepeni, najniža u Požegi 24, pa se kreću do 26 koliko je u Nišu, Kruševcu, Kraljevu, Negotinu, Kragujevcu, Beogradu, Valjevu, Zrenjaninu i Novom Sadu. U svakom slučaju preko dana je onako baš za kratke rukave. E sad već sa jutrima i noćima je drugačije. I sutra će jutro biti hladno, ponegde će biti i prizemnog mraza, ali tokom dana opet sunčano i toplo, najviša temperatura od 24 do čak 29 stepeni. I u četvrtak toplo, ali uz postepeno povećanje oblačnosti i umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar, pa nas u petak očekuje na oblačenje sa kišom i pljuskovima, padom temperature, duvaće pojačan zapadni i severozapadni vetar. Za vikend svežije, tako da je teško verovatno planirati neki boravak u prirodi. Pretežno oblačno će biti mestimično sa kišom, e već početkom naredne sedmice malo do umereno oblačno, suvo i opet malo toplije.

Koliko god apelovali da ljudi ne koriste mobilne telefone u saobraćaju, kakve god kazne bile i dalje možete da vidite da je to masovna pojava, a čini mi se sve je gora situacija sa pešacima, pa još uz to i slušalice, ne čuju, ne vide i naravno da prave opasnost u saobraćaju. E, tim povodom pripadnici uprave saobraćajne policije zajedno sa ostalim članicama organizacije Roadpol do 11. oktobra sprovode akciju Fokus na putu. Ona će biti sprovedena u 34 evropske zemlje i u Srbiji, naravno, i usmerena je na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, ali i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica pešaka prilikom prelaska kolovoza. Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje značajno, to smo rekli bezbroj puta, povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Prema dostupnim istraživanjima, rizik može biti povećan 4 do čak 20 puta. Upotreba mobilnog telefona za vreme vožnje predstavlja jedan od značajnih problema bezbednosti saobraćaja. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, približno 5% pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice kada prelazi kolovoz, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon tokom vožnje kreće od 5 do 10% u zavisnosti od vrste vozila. Upućen je apel svim građanima da radi očuvanja sopstvene i bezbednosti drugih učesnika tokom učešća u saobraćaju ne koriste mobilne telefone, slušalice i druge uređaje na način koji dovodi do odvraćanja pažnje i ometanja bezbednog učešća u saobraćaju. Rekoh na početku, ova akcija će trajati do 11. oktobra, pojačana kontrola, ali vi inače nemojte ovo da upražnjavate zbog sigurnosti svih nas.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko. Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na X.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Treći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Eko.
6: 202. Za vas.
7: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos Radio Beograd 1 i RTS 3.
6: 202 za vas.
8: Hit nedelje.
9: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Fall Apart koju izvodi grupa Lavina.

uz Outcast i pesmu Hej ja smo započeli drugi sat brze trake Beograda 202. Nekoliko rečenica o izmenama u voznom i drumskom saobraćaju. Voz koji polazi iz Sombora za Suboticu u 17.20 časova i vozovi iz Subotice za Sombor u 15.30 i 19.20 danas ne saobraćaju iz tehničkih razloga. A zbog rehabilitacije kolovoza na deonici puta Feketić-Vrbas do 23. oktobra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja. Vozila se preusmeravaju alternativnim pravcem od Feketića ka Srbobranu, a potom od Srbobrana prema Vrbasu. I još jedna informacija o obustavi na deonici puta Ivanjica-Sjenica od mesta Kušići do skretanja za Javor sutra i u četvrtak 8. oktobra između 10 i 15 časova važiće potpuna obustava saobraćaja zbog radova. A što se tiče gradskog prevoza, obično leti kukamo kad majstor, kako zovemo vozače, ne uključi klimu. Ponekad nije ispravna, ponekad zaboravi i uglavnom znamo kad to treba da se radi. Međutim, kakva pravila važe kad je hladno? Kada i na koliko stepeni vozač treba i mora da uključi grejanje, kakvi propisi važe i koliko se toga pridržavaju pojedini prevoznici, šta kažu građani u nastavku brze trake.

0: U Beogradu su počele funkcionalne probe daljinskog grejanja, ali s obzirom na aktuelne temperature, a i najavljene za sutra i još koji dan, ne treba očekivati početak grejne sezone pre 15. oktobra. Ali ostaje pitanje šta je sa autobusima, da li u njima ima grejanja ili je ovih dana potrebno hlađenje. Situacija na tu temu baš nije zgodna. Prema pravilima, ako niste znali, koja važe u beogradskom gradskom prevozu, kada je spoljašnja temperatura ispod 10 stepeni, vozila treba da budu zagrejanja. Pa evo da čujemo šta kažu oni koji se voze beogradskim autobusima, tramvajima i trolejbusima, a šta kažu prevoznici.
1: Idemo od 6, nije baš potrebno. Obuku se ljudi i bude, ako je popunjeno poprilično, onda ne treba.
2: Ne, nema svrhe još sada i pre svega nisu tako velike gužve.
0: A jedan od prevoznika na teritoriji Beograda, Strela Obrenovac, je poznata mnogim sugrađanima. U tom preduzeću kažu da već mesec dana proveravaju svoje vozila da li je u njima grejanje ispravno. Poslednjih dana njihova vozila u ranim jutarnjim časovima izlaze iz garaže zagrejana, kaže Tomislav Knežević, izvršni direktor Strela Obrenovac, i napominje da je to njihova ugovorima definisana obaveza.
3: U periodu od poslednjih 5-6 dana svakodnevno se u jutarnjim časovima pali grejanje u vozilima jer je temperatura ispod 10 stepena. Prema odluci o javnom linijskom prevozu grada Beograda i preuzetim ugovorima, obaveza prevoznika je da kada je temperatura ispod 10 stepeni zagreju vozilo.

0: čuli smo kakva pravila važe za vozila gradskog prevoza u Beogradu kada je temperatura 10 i manje stepeni i tada su vozači u obavezi da uključe grejanje. Međutim, ovih dana je potreban i klima uređaj kada temperatura skoči na 25-26, kako je upravo danas, a meteorolozi kažu da će sutra biti do 29, pa se onda napravi gužva u autobusu, prozori zatvoreni, bude vruće i onda zapravo jeste potrebno i jedno i drugo. Nešto na što zaboravljamo, a treba znati, na teritoriji koja pripada Beogradu temperatura nije svuda ista. Ujutro je najhladnije u podavalskim naseljima, zatim u Batajnici na levoj obali Dunava, a s druge strane u podne je sasvim drugačija situacija, pa bi neki sugrađani tada poželjeli da u autobusima bude uključena i klima.
1: Moglo bi u periodu tako od 1 do pola 4, ali blaga neka, ne da ladi sada da bude, da se oblačimo zbog toga.
2: Ma klima, ja mislim da ne bi trebalo.
0: Nekom je potrebna, nekom nije, tako nekako bude i leti, a prevoznici moraju da budu spremni i za jednu i za drugu situaciju.
3: Trenutno se nalazimo u periodu godine kada su u jutarnjim i večernjim časovima potrebni sistemi za grejanje, a u određenom periodu dana, od sat dva, je potrebno i paliti klima uređaje, tako da sva vozila su trenutno opremljena i sistemima za grejanje i hlađenje i koriste se prema potrebi.
0: Dakle, uključenje grejanja obavezno ispod 10 stepeni, a da podsjetimo da uključivanje klime u vozilima javnog prevoza obavezno kada spoljna temperatura vazduha pređe 25.

Stigli su i neki vaši komentari. Jedno je upozorenje stiglo, nema veze sa ovom temom, ali ću reći jer je važno. Kaže naš slušalac, moram da vas obavestim da u Čačku nepoznate osobe pozivaju građane na kućne i mobilne telefone i navodno nude medicinske usluge kod građana u njihovom domu prema potrebi, i to besplatne. Predstavljaju se kao udruženje penzionera, čak su i deci koja su se javljala to nudili. Od kad se to, pita se naš slušalac ili slušateljko udruženje penzionera, bavi medicinskim i besplatnim tretmanima i to po potrebi. Zamislite, kaže, šta je kome potrebno, dajemo sve usluge, pozdrav iz Čačka. Čuvajte se, ima ovih prevara koliko hoćete, a posebno ovako kada je reč o zdravlju, onda ne moram posebno da vam skrećem pažnju. E, a Zoran Savić kaže ovako na današnju temu grejanja i hlađenja u vozilima gradskog prevoza: predlažem da se to elektronski rešava prema spoljnim temperaturama u kretanju od jednog do drugog terminusa, nevezano za doba dana i volju vozača, odnosno majstora za klimu. Pozdrav Zoran Savić, pozdrav vama i hvala za ovaj komentar. A evo da čujete kakva je na ovu temu grejanja u vozilima gradskog prevoza, kakve su pravila u zemljama Evrope, čisto negde da se uporedimo. Grejanje u gradskom prevozu u Evropi ne podleže jedinstvenom univerzalnom zakonu na nivou Evropske unije, već se reguliše na nivou lokalnih samouprava, gradskih transportnih preduzeća i nacionalnih propisa o komforu putnika i bezbednosti na radu. Dok su u prošlosti prevoznici mogli slobodno da pojačaju grejanje, prelazak na električne autobuse širom Evrope donio je strože energetske strategije, jer grejanje kabine troši ogromne količine baterije i direktno smanjuje domet vozila. Temperaturni pragovi za aktivaciju većina evropskih gradova ima propisane temperaturne okvire. Na primjer, u mnogim sistemima centralne i istočne Evrope grejanje se obavezno uključuje tek kada spoljna temperatura padne ispod 10 ili 12 stepeni, dakle slično kao i kod nas. Ciljena temperatura unutar vozila tokom zime najčešće se projektuje na optimalnih od 17 do 20 stepeni.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sad...
3: Vodimo mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
9: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
13: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
14: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko.

Mnogo vam hvala što dok slušate Brzu traku vrlo često igrate ulogu naših reportera i javljate nam iz prve ruke šta se dešava u saobraćaju. Oboren motorista u Rooseveltovoj kod Novog groblja smer ka Bogoslovi polako i pažljivo, Goran iz Beograda javlja. Gorane, mnogo hvala, nažalost ne dešava se ovo retko, a ja ću iskoristiti ovu priliku da vas podsjetim na broj 064-0202-200. Evo još jedne poruke koje je poslao Zoran Vukotic Plića. Kaže, 90% vozača ne zna da izađe iz kružnog toka sa dve trake. Pravo u Splića da vam kažem, znam neke ljude koji dan danas, a dugo već voze, biraju neke alternativne puteve u Beogradu i ulice samo da ne bi prošli kroz kružni tok na Slaviji. I to je tako od kad voze, plaše se, ne znaju. A s obzirom da je sve više kružnih tokova u Beogradu, mislim da će morati da nauče. Evo jedna informacija s tim u vezi. Grad Beograd planira da uloži blizu 45 miliona evra za izgradnju saobraćajnice od Vojvođanske ulice do autoputa, kao i rekonstrukciju i izgradnju 8 kružnih raskrsnica duž trase. Planirano je da bude izgrađeno, nedostajući deo T6 od Vojvođanske do raskrsnice s ulicom Marka Čelebonovića, čime bi bila formirana magistralna saobraćajnica T6 u celoj planiranoj dužini. Prema dokumentaciji, ona treba da poveže deonicu autoputa Novi Beograd-Surčin kao nastavak autoputa Beograd-Požega sa severnom tangentom. U okviru projekta je predviđena izgradnja i rekonstrukcija više kružnih tokova. Jedan od njih biće napravljen odmah posle Pupinovog mosta, a onda naredni na ukrštanju sa Ugrinovačkom, autoputem za Novi Sad, ulicom Milana Rešetara, Magarskom, ulicom Marka Čelebonovića, Surčinskom i na kraju sa Vojvođanskom. Znam da mnogi ne vole ove kružne tokove i žao mi je što sam zaboravila tačan podatak, ali se sećam svojevremeno u Turskoj su izbacili procente koliko je smanjen broj saobraćajnih nezgoda od kada su počeli da uvode ove kružne tokove, pa sad ovo, kako kaže Split, oni koji ne znaju da se uključe i isključe, morat će rekoh pod hitno da naučite.

pre sledećih podataka, opet ću se prvo pozabaviti vašim porukama. Todor javlja sledeće pre nekih sat vremena, otprilike Novi Sad kaće na raskrsnici kod Kontinentala, auto se prevrnuo prilično, duga kolona se napravila, ali saobraćaj ide polako. Mnogo hvala Todore, dakle budite obazrivi. A Denis Čačka kaže, nije samo problem što ne znaju kako, naravno misli na kružni tok. Recimo u našem gradu koji ima gomilu kružnih tokova, većina konstrukcijski ne ispunjava uslove da bi bilo smisleno i efikasno. Pozdrav iz Čačka, 26 godina staža kao instruktor vožnje, još samo 14, jel? Usput bude rečeno sve uz 202. Divni ste, hvala vam. Nije vama lako sesti u auto sa nekim ko nikad nije vozio i onda ga učite, ali dobro, valjda je spas u duplim komandama. Vi mora da imate živce kao konopce. Svaka čast Dejane. Slušalac koji se potpisuje kao MN javlja haos, gužva u omladinskih brigada na Novom Beogradu kao i na Novom mostu. Hvala i za ovo. U dodatku piše, kružni tok sa više trake kao autoput, moramo da se prestrojimo iz jedne po drugu, zato je kružni jednostavno, ali ovaj ostatak neću da čitam, ali sam primila k znanju. I kad ste već MN pomenuli autoput, neverovatno koliko je vozila tokom leta prošlo kroz Srbiju, evo nekih brojki. Srpskim autoputevima tokom letnje sezone, dakle od juna do avgusta, prošlo je, slušajte brojku, stvarno zvuči nevjerojatno, 26.196.991 vozilo, što je 3,95% više nego u istom periodu prošle godine, piše u saopštenju Puteva Srbije. Od naplate putarine ostvoreno je 17.092 milijarde dinara, što je međugodišnje povećanje od gotovo 12%. Najprometniji je bio 1. avgustovski vikend od 31. jula do 2. avgusta, kada je na autoputevima evidentirano skoro 1.040.000 vozila. Samo 31. jula zabeleženo je skoro 366.000, što je najveći dnevni broj tokom letnje sezone. Nekako ovde je bila smena turista, mislim da je to razlog. Tokom jula i avgusta prosečan dnevni saobraćaj iznosio oko 300.000 vozila. Posebno opterećena bila i naplatna stanica Beograd, na kojoj je recimo 9. avgusta evidentirano 43.000 naplaćenih putarina, a evo ponovit ću još jednom, od juna do avgusta srpskim autoputovima prošlo je 26.190.000 skoro 7.000 vozila. Come here, baby.

Važno upozorenje je stiglo o pojedinim pružnim prelazima, ali pre toga pročitat ću šta je Dejan poslao u poruci. Kaže, pa šta ćemo, ovi što ne znaju da se vrte u kružnom toku, oni se parkiraju u kružnom toku, pogotovo u Loznici. Specifično, jel? A možda i nije. Nadam se da ovo bila metafora da se parkiraju u kružnom toku i da ste mislili na one koji stoje i ne znaju šta će. S obzirom na to da, Bogu hvala, još nisam videla se neko baš parkirao u kružnom toku. Hvala Dene za poruku, a saobraćaj na nekoliko putnih prelaza u gradskoj opštini Lazarevac obavlja se uz posebne mere opreza zbog kvara na signalno-sigurnosnim uređajima. Prema obaveštenju infrastrukture Železnice Srbije, kvar je prijavljen na tri putna prelaza između stanica Stepojevac i Vreoci na deonici magistralne pruge Beograd-Centar-Resnik-Požega-Vrbnica. Iz nadležnog preduzeća navode da su na ovim lokacijama demontirane motke polubranika i zamračeni putni signali. U cilju bezbednosti saobraćaja primenjuje se posebna procedura za železničke kompozicije prema kojoj se svaki voz u potpunosti zaustavlja ispred putnog prelaza, emituje zvučni signal, a potom nastavlja kretanje brzinom prilagođenom pravilniku o bezbednosti železničkog saobraćaja. Nadležni apeluju na sve učesnike u drumskom saobraćaju na pojačan oprez i strpljenje prilikom prelaska pruge na navedenim lokacijama, sve dok ekipe ne otklone kvar i ne uspostave redovan režim rada signalizacije. Ja se iskreno nadam da će ovo biti u najkraćem mogućem roku, u svakom slučaju bez obzira na ovaj poseban režim da se vozovi prvo zaustave pa emituju zvučni signal. Ako idete putničkim ili teretnim vozilom, budite izuzetno obazljivi na lokacijama koje sam pomenuo.

Nadala sam se da je ona poruka oko parkiranja u kružnom toku u Loznici metafora, ali evo Dejan se oglasio ponovo i kaže nije metafora, živa istina. A kad budem sledeći put u Loznici, baš ću da slikam nekoliko fotografija i da pošaljem za brzu traku. Pa verujem ja vama na reč, ali lepo i da vidimo, mislim lepo. Simpatično i zanimljivo da to vidimo. Ne verujem da se to dešava, ali eto, zato ste tu vi da mi javite. Kaže Ivča iz Bora, i pored tolike cifre od naplate putarine imamo najgore puteve u Evropi, naročito Timočka krajina. Pre nekoliko dana sam putovao do Valjeva i prošao putem Kragujevac, Gornji Milanovac. Katastrofa, da ne nabrajam dalje. Pozdrav za ekipu 202, piše Ivča. Hvala Ivča za poruku, a da malo svratimo i do drugih gradova u Srbiji osim Beograda, kako inače činimo u brzoj traci, pa evo da čujete šta je novo, mada stanovnici tih gradova to i znaju. Novi most preko Čemernice u Kuštunićima, dug 18 metara, zvanično je pušteno saobraćaj, osim što olakšava svakodnevnu vožnju, on direktno povezuje i ovo selo sa Pranjanima. Projekat je obuhvatio i uređenje rečnog korita, zidanje priobalja i izgradnju pristupnih saobraćajnica. Sada Kuštunjići čekaju da bude urađen lokalni put kroz centar sela u dužini od nešto više od 2 km, a na tom projektu će opština Gornji Milanovac raditi u narednom periodu. Šta je novo u Nišu? Umesto na dve buka u Nišu, u budući će biti merena na 4 lokacije, pa će i program monitoringa građane koštati duplo više nego do sada, nešto više od 28.000 evra. To usvojilo gradsko veće, a ideja je da se na osnovu dobijenih rezultata sastave predlozi za smanjenje nivoa buke. Prema usvojenom programu, buka će se meriti na terasi Narodnog pozorišta u Nišu, u naselju Beverly Hills, kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta i u Vojvode Gojka. Merenje će biti obavljeno u dva šestomesečna ciklusa. Prvi je planiran od novembra do aprila naredne godine, a drugi od maja do oktobra 2027. Svaki ciklus obuhvatit će po dva merna mesta. U brzoj ste traci Beograda 202, temperature u svim gradovima Srbije od 24 do 26 stepeni, izuzetak kao i obično Sjenica sa 20.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
5: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2 miliona i 400.000 evra. Loto. Moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajmskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajm knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
9: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

Nije Loznica usamljena kada je reč o parkiranju u kružnom toku. Božidar Nikolić iz Trešnjevice kod Paraćina piše: kad već pričamo o kružnom toku, ja sam vidio u Lapovu da se čovjek parkirao u kružnom toku takođe i da umesto u desno ide u suprotnom smeru da bi izašao u prvu ulicu. Svašta ćemo da čujemo radeći brzu traku i slušajući brzu traku. Hvala vam na ovoj poruci. Ne znam onda čemu služe časovi vožnje i šta instruktori govore svojim kandidatima, ali nadam se da neko od njih ovo sluša i da će malo obratiti pažnju i časove održavati tako što će nekog provozati kroz kružni tok. Jedno mora i to da se nauči, jer kako ste čuli u današnjoj emisiji, ovih kružnih tokova bit će sve više. Ako ste možda planirali da kupite električno vozilo, onda je ovo važno da znate. Rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila, koji je važio do 30. septembra, produžen je do 1. decembra, objavljeno je u Službenom glasniku. Subvencije se dodeljuju po redosledu pristiglih i urednih zahteva, sve dok ima raspoloživih sredstava u budžetu. Elektronsko prijavljivanje građana, preduzetnika i firmi za subvencionisanu kupovinu električnih vozila preko portala e-uprava počelo je, da podsjetim, 1. marta ove godine, trajeće dakle do 1. decembra. Čuli ste i kakva je raspodela sredstava, pa ako planirate da kupite električno vozilo, požurite sa zahtevom.

Ni današnji Brza traka neće proći bez najave nekih dešavanja u Srbiji, ali pre toga još jedna poruka i komentar. Kaže naš slušalac, ja sam profesionalni vozač, vozim autobus, ne biste verovali šta sve ljudi rade u saobraćaju, obilaze zaustavnom trakom na autoputu u punoj brzini, to sam videla juče, potvrđujem. Korištenje pokazivača pravca, to jest migavca, je, što se kaže, misaona imenica za naše vozače, nažalost, čak i za profesionalne. U Požarevcu, na primjer, čak i saobraćajna policija parkira u kružnom toku da skokne po burek do pekare. O nepropisnom parkiranju da ne pričamo, o saobraćajna kultura ispod svih proseka. Pozdrav. Pozdrav vama i hvala, nažalost, ovo o čemu pišete gledamo svakodnevno. Evo što se zanimljivo dešava ovih dana u Srbiji. Zoran Predin večera stiže u Sokoj klub u Beogradu, a umesto klasičnog koncertnog nastupa publika će biti u prilici da prisustuje nesvakidašnjem i inspirativnom razgovoru sa jednim od najplodnijih stvaralaca sa prostora bivše Jugoslavije na brojne teme. Ulaz je besplatan. Koncert posvećen Milanu, Magi, Bojanu i Vdu 10. oktobra na Zapabarci. Deca iz Vode će tom prilikom izvesti gotovo sve najbolje pesme grupe EKV. A u Luci Beograd 9. oktobra posljednji Beogradski noćni market na otvorenom ove godine. Očekuju vas ručni radovi i proizvodi lokalnih farmera, posebno ulična hrana, muzika, ples i zabava, i ovde je ulaz slobodan. Gastrofest, gastronomski festival na otvorenom 11. oktobra u Goranskom parku u Bečeju. Biće to mesto susreta različitih generacija u zajednički sto, hranu i druženje. Ako ste ljubitelj filma Balkanima, Evropski festival animiranog filma od 7. do 11. oktobra u Domu kulture Studentski grad u Beogradu, prikazivanje evropskih, autorskih i studentskih kratkometražnih animiranih filmova sa naglaskom na promociju srpske i balkanske animacije. Na Novosadskom sajmu od sutra do 11. oktobra sajam sporta i omladine, jedinstvena promocija vrhunskog i rekreativnog sporta za sve generacije uz fokus na omladinskom aktivizmu. I još jedan predlog, od 10. do 20. oktobra pod sloganom Sigurni u nesigurnom svetu u Pančevu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Somboru i Pirotu festival mentalnog zdravlja, glavna tema sloboda, sigurnost i mentalno zdravlje, a ulaz je besplatan.

0: Servis 202.
1: Zbog radova će sutra od 8 do 20 sati na Beogradskoj opštini Zvezdara bez vode ostati potrošači u ulici Dimitrija Davidovića, kao i delovima Đevđeliske i Šabačke ulice. U Somboru će sutra od 9 do 14 časova bez struje biti potrošači u ulicama Hajduk Veljka Svetića, Prijedorskoj, Zrmanjskoj, Balkanskoj, Radivoja Koraća, Voška Buhe, Sarajevskoj, Đure Salaja, Dunavskoj, kao i Sime Macure, Petra Drapšina i Požarevačkoj. Zbog radova u ulici Vojvode Bojovića u novosadskom naselju Veternik, autobusi na liniji 52 javnog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom do 26. oktobra. Saobraćajna policija će do 11. oktobra pojačano kontrolisati saobraćaj na putevima u Srbiji u okviru međunarodne akcije Fokus na putu. Kontrola će pre svega biti usmerena na nepropisno korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje i prilikom prelaska kolovoza. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Obrenovcu. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

Ako vam je milo ovo toplo vreme, onda uživajte naredna dva dana. Bojim se da posle toga neće biti više tako. Pa da krenem redom, sutra jutro hladno, ponegde uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 čak stepeni. U četvrtak i dalje toplo, ali uz postepeno povećanje oblačnosti i umereno pojačan južni i jugoistočni vetar. U petak nas očekuje na oblačenje sa kišom i pljuskovima, pad temperature, pa će i za vikend biti svežije, pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Početkom naredne sedmice malo da umereno oblačno, suvo i nešto toplije, ali iskreno sumnjam da će biti ovako visoke temperature. U Leskovcu već prohladno, 18 stepeni, to je najniža izmerena temperatura u ovom satu, ali zato u Kikindi još uvek 25. U ostalim gradovima temperature se kreću od 21, koliko u Vranju i Nišu, do 23 stepena izmerenih u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Zaječaru.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas

0: knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.

Na kraju Brze trake zahvaljujem mašinovođi na pozdravima i pohvalama zbog onog detaljnog objašnjenja kako oni postupaju na putnim prelazima koji su neispravni. Veliko vam hvala što slušate Brzu traku i što ste nam napisali to što jeste. Opširnije je poruka, pa da ne čitam sve. Kiza uskoro stiže da sa vama bira hit nedelje, a u današnjoj Brzoj traci sa vama su bili Jelena, Aleksa, Olga, Vlada i Vesna. Divno veče vam želim.

0: Grupa Lavina i pesma Fall Apart je aktuelni hit nedelje 202 i nju smo upravo čuli, a slušat ćemo je bogami još u terminima hita, sve dok na njeno mesto ne dođe neki novi hit nedelje, ali da bismo uopšte došli do toga večeras pre svega ponovo biramo
1: hit utorka.
0: Baš tako, narednih sat vremena radio Kormilo za vas drže Jeca Aleksa i moja malenkost Kiza Iskaz. Da, utvrdimo gradivo na početku, utorkom i četvrtkom, kao što verovatno već znate, slušamo pesme iz zemlje i okoline, naše drage, domaćice i komšinice. I numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u subotu u finale koje nas tada očekuje, jel tako? Također, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane za malo postale hit, ali nisu imale tu sreću. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za upravo subotnje finale. Eto, znamo sve kao veliki, vaše je sad samo da pažljivo glasate za svoje favorite, a kad smo kod glasanja, da nam Ružica kaže kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste našu Ružu, to su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit utorka na muzički teren izlaze Markus Pavlov de Lulu.

0: To su 10 takmičarskih pesama koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasajte za ono koje vas tera da pozovete simpatiju u izlazak ili na koncert. A kako ćete to da radite? Tako što ćete da glasate. A kako ćete glasati?
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Ružica nam je opet napravila podsjetnik, a mi presek pravimo u 19.50, niti minut pre, niti posle. Tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale, koje nas po običaju očekuje, jel te, u subotu. No, pre nego što krenemo, da se podsjetimo još jednom sa broja telefona jednom ili sa IP adrese jednom možete glasati. Ostale glasove nećemo uzimati u obzir. Izaberite svog muzičkog miljenika za danas i samo jednom glasajte za hit utorka. Ajmo za početak. Markus Pavlov, Delulu.

Roze Krema je letnji pop single kantautorke i basistke Njane Protulipac i producenta i multiinstrumentaliste ANDR ili ti Andrije Gavrilovića. Za razliku od Aninog prepoznatljivog melanholičnog pop zvuka, ova numera donosi brži, svetliji i razigraniji ritam. S obzirom na to da iskaz ima pesmu Roze Tuljani, ima smisla napraviti duet Roze Krema Tuljana, recimo. Dobro, no maštarejama je kraj, jer sada smo tačno na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka. Ajmo redom. Markus Pavlov, De Lulu.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Idemo dalje, drugo poluvreme, stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Nikola Vranjković sa pesmom Postoji nešto.
2: Postoji reka, iako je pređem, bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, dobar i lep je, i kad veje mi pod krovom nebeskim, kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, i sve ponosi čast, iz usta curi tigrova mast. Davno smo pošli i dovde stigli, dobro smo prošli,

Svete tajne je pesma bosansko-hercegovačkog pop-rock benda Letu Štuke, objavljena na njihovom studijskom albumu Eter u maju 2026. godine. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo sastav Stefa Nemanja i pesmu Naopako.

0: Hero je najnoviji singl beogradskog melodičnog hardcore i pop-punk sastava T-Break. Ovim izdanjem bend se zvanično vratio na scenu nakon višegodišnje diskografske pauze. I za kraj, poslednji deseti predlog, Mile Kekin sa pesmom Marko Nogomet, aktuelni irski punk rock singl bivšeg frontmena Hladnog piva. Idemo.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, videla je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao no. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Sve od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame na koju.

0: Eko.
1: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze, da ostanemo dobro.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
9: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos Radio Beograd 1 i RTS 3.

0: Radio 202. Gebini Groove.
1: Moje ime je Nataša.
2: Moje ime je Nemanja.
0: Sredom od 8 do 10 uveče. Gebini Groove,
3: Gebini Groove. Samo na tvojoj 202.
0: 202 za vas.
4: I završeno je glasanje, spustite papire, odložite olovke, pa da vidimo rezultate i kako ste glasali. Stefan Nemanja, obojica su, boga mi, ozbiljno zapretili da odnesu pobedu, ali su ipak uspeli toliko da budu ispred Nikole Vranjkovića, koji ima ozbiljan broj vaših glasova, ali ipak nekoliko prljavi inspektor Blaža i Beti Đorđević sa numerom suze nisu dovoljne, tako da oni postaju
0: hit utorka.
4: Eto, upravo zahvaljujući vama, slušamo večeras još jednom ovu numeru i u subotu u finalu borit će se za titulu hita nedelja. Ostanite sa nama, sledi Dođi kod Kize, možda niste znali, ali već ste stigli, tako da čujemo se uskoro.

0: idealno društvo.
1: Radio 202.
2: Radio 202.
3: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
4: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
5: Da, eto, čuli ste najavu, verovatno već poznatu špicu. Ko nije čuo do sada, eto, pravo je vreme. Došli ste kod Kize, tačno je 20:02. I ako ne znate, verovatno ne znate, a možda i znate, nastavljamo priču sa saradnjama. Rekli smo da će se to preliti iz one prethodne emisije u ovo i bogami popunili smo je onako poprilično. Tako da nećemo časiti časa da probamo da spustimo što je više moguće ovih saradnja, ovih melodija na radio Talase 202. Tako da krećemo sa Lepo i korisno, mojom numerom koji sam uradio u saradnji sa Nancy, a zatim nastavljamo sa Metozomehem i Get Naked. Go!

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Propeller Heads and Shirley Bassey, History Repeating, verovatno vam je poznata numera, nema gde se nije vrtela, doduše pre nekih 20-ak godina, ne znam šta se dešava sa sastavom Propeller Heads, ali bih jako voleo da su aktivni, ništa, skoro nisam uspeo da čujem niti da uhvatim na nekim mainstream medijima da se vrti, a boga mi tada kad su radili bili su onako što bi se reklo žarili su i palili su. Inače pre njih smo čuli Methods of Mayhem, Get Naked, da vas ne zavara ovaj naslov za one koji ne znaju, to je inače bend Tommy Lee-a iz Motley Crue, bubnjara benda Motley Crue, to je njegov new metal projekat i na toj pesmi je sarađivao sa Fred Durstom iz Limp Bizkita, sa Mixmaster Mike-om iz Beastie Boys-a i sa Lil Kim, čuvenom reperkom sa kraja 90-ih godina, tako da ima smisla zašto je ta numera se našla na ovoj listi, jel te, o saradnjama. Kaže, samo za Kizu, Cringe, Stereo Banana, Peca Taksista, Niš, Moža Taste Rap, Superstar, pozdrav za tebe Pecu i hvala na predlogu. Kaže, subota, Gornji Milanovac, Berza Ploča od 10 do 17, H, Kafe Vir, dobrodošli, Nenad Zlatanović. Eto, Nenad Zlatanović, Neša. Kaže ovako, Kizo, za naredni utorak bi mogla da ide pesma Baby od naše srpske rap grupe Who is the Best, jer su uzeli sample iz najvećeg hita od grupe Imagination, Vojn. Moglo bi, zašto da ne? Šta misliš, da li su plaćena prava za taj sample, pogotovo iz 90-ih godina? Koliko se samo tad semplovalo i šta se sve uzimalo, a mi pod sankcijama, pa onda ne moraš nikome ništa da platiš. To je prosto fenomenalno. Ljudi zgradili karijere na tome i ako... Kaže, pozdrav Kizi ekipi, kao i ekipi u Panoncu. Može li se čuti pesma Željko grupe Paraf? Pesma o hrabrom studentu koji je 83. poginuo trčeći za atentatorom na, mislim, turskog ambasadora. Mislim da je Željko proglašen za heroja posthumno, a čak mislim da je...

upisan kao poslednji heroj tog doba. Pozdrav iz Sremske Mitrovice od Kaline. Jako zanimljiva priča Kalina i hvala ti na toj priči. Naći ćemo nešto po tom pitanju. Kažu, pozdrav i bravo Zoki Zorule. Mogla bi nekad i neka dr pesma od Propeller Headsa. Neka druga pesma. Sve su im pesme super, kaže Igi. I ja se apsolutno slažem i baš tim povodom sam i rekao da bih voleo da su aktivni i danas, no kažem, ništa nisam čuo da su radili, boga mi, u poslednjih sigurno 15 godina, ako ne i više. Kaže, živa ovako, ćao Kizo, SKC, Fabrika, Novi Sad, subota 10.10. od 10h, Berza Ploča i Stripova, pozdrav, evo, Berza Ploča i Stripova, 10.10. od 10h, 30-ke. Smiley kaže, prijavljam se večeras, elem niko u prošloj, odnosno neko u prošloj emisiji je predložio pesme sa brojevima u naslovu. Ako se odlučiš, moj predlog je, kaže Hugo, 99 Problems, kako ide plan i program za kandidaturu. Mislim da sam propustio. Mislim da je sada kasno. Tako da ništa od toga. Ajmo mi na muziku. Rambo Amadeus i Knez, Djede Niko, ne kukaj Djede, što bi se reklo. Nakon toga Michael Jackson i Eddie Murphy, What's Up With You?

Slušali smo Post Malona i The Weeknd, One Right Now. Dugo se polemisalo o tome da li će uraditi pesmu zajedno i uradili su je. Možda i ne toliko veliki hit koliko oni pojedinačno imaju hitova, ali to je uvek problem. Uvek je problem kad se nađu dva hitmakera i sad treba napraviti nešto što treba da bude over the top, što bi se reklo, i jednog i drugog, a to je onako poprilično teško. Kaže, mogla bi neka numera sa saradnje Mad Professora i prvog, odnosno pravog Massive Attacka zvane No Protection. Mislim da bi to bilo jedno emitovanje, jedino emitovanje istog. Kaže, pozdrav Iki, Mad Professor i Massive Attack, ovo je odlično poznavanje muzike što se mene tiče, ovo ide u onaj folder, to ćemo da zadržimo. Kaže, pozdrav Kizelu, može Nate Dogg i Warren G Regulate, pozdrav Aca BG. Aco, naravno da može, sjajna antologijska pesma, što se mene tiče, uvek ima mesta za to. Goran Kula, With Intentation, Paradise, prijatno večer želim takođe. Evo ga, Vudu se javlja, ili ti Aleksandar Radojković, i kaže, rekoh jednom ranije da nikad neću napisati priču o Propeller Headsima, ostajem pri tome, stopirali su karijeru iz privatnih razloga, pa ne bih o tome. Aktivni jesu, ali na drugi način, u smislu da povremeno naprave poneku privatnu žurku u svojoj rezidenciji, gde pozovu prijatelje i poneku javnu ličnost, koja im je takođe prijatelj, poput spomenute Shirley Bassey. Alex Gifford, klavijaturista, je imao još jedan breakbeat projekat Big Buddha, više to nisam ni znao, iz 97. godine. Pre toga je bio član benda The Purple Temples, to znam, garažni zvuk 60-ih i R&B, više puta je producirao albume za Jungle Brothers i za tu konekciju znam takođe, čuveni VIP album, pa se i to računa kao saradnja. Imao je želju da prvi album Propeller Headsa izda za Ninja Tune, ali iz nekih razloga odbijen. To mi je prosto neverovatno. Mislim, s obzirom na to koliko su oni dobra underground ekipa, a koliko su Propeller Headsi fenomenalni, ali eto, sve je moguće. Kaže, pa je izdao za Wall of Sound, sa kojima je bio jako zadovoljan. I dalje voli Ninja Tune etiketu, što je apsolutno normalno. Ovo je sve pre povlačenja sa scene, dok imao i brojne druge saradnje. Ostalo bih zadržao, kaže, pozdrav Vudu. I više, ja sam sad baš zaintrigiran šta se to desilo i zašto. Ali dobro, ajde, što kažeš, privatni razlozi. Čekaj malo, kako ti znaš ako su privatni razlozi? Imaš neki direktan kontakt sa čovekom, verovatno. Ajde, dok razmišljamo o tome, idemo na Santanu i Everlasta, Put Your Lights On. Nakon toga Eric Clapton i Elton John, Runaway Train.

Deca loših muzičara ili ti DLM i njihova numera Ljubav. Kaže Gojko, Kizo, majstore, hvala ti za voz. Runaway Train, naravno nema na čemu i uvek ćemo se truditi da ispoštujemo što je god moguće da uradimo. Evo, kaže, zaboravlja ovaj narod najbolje tog mladog momka koji je izgubio život u blizini Tašmajdana jureći za atentatorom, jedva da se poneko seća. Ja sam predlagala da se neka ulica u BGD nazove njegovim imenom. Kažu mi da ima ploča na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Resavske koje su se tada zvale Bulevar Revolucije i General Ždanova, je li tako? Pozdravlja vas tužna Beograđanka Gordana, sada već prabaka. Eto, jedna jako lepa emotivna poruka od prabake Gordane i veliki pozdrav i za vas. Da, neke stvari se prosto zaborave, ali tu ste i vi na kraju krajeva da nas podsjetite i mi odavde s ovih radio talasa, pa da se neke stvari prosto ne zaborave i da ostanu onako upamćenje kako treba da budu upamćene, a i na kraju krajeva da im sad da omaž, pa čak eto i tim nazivom ulica. Kaže Bratislav Dušanić, može Fancy Flames of Love, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve naj od srca vam želim, kaže nam Bratislav takođe. Želimo isto. Evo, Zoran Savić kaže, poslednji javni nastup John Lennon je imao na koncertu Elton Johna u Njujorku 75. godine prošlog veka, pa predlažem neku zajedničku pesmu, zvanično objavljen maxi single sa tri pesme, a 9. i 10. bi Lennonu bio 86. rođendan. Pozdrav, Zoran Savić. Eto, ono što mi je drago što si rekao da postoji zvanično objavljena pesma, zato što imali smo problem i sada da nađemo neke numere, ali prosto tako je, neke stvari kad nisu javno objavljene, odnosno zvanično, eto, ne možemo da ih pustimo. Kaže, pozdrav Kizu ekipa, John Zorn featuring Mike Patton, The Ballad of Hank McCain se

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jeska.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uspostavljanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na državnom putu prvog B reda broj 22 Ibarska magistrala u mestu Brđani. Čuli ste Courtney i kako peva, kakav moćan vokal ima, tako da šta nam drugo ostaje? Nego da idemo dalje, ali tako, da. Kaže Igor Martinović, B.B. King i Gary Moore, The Thrill Is Gone. Kada spojiš dvojicu vrhunskih gitarista, dobiješ ovakvu saradnju. Pozdrav Kizi ekipi od Igora. Pa stvarno, da, B.B. King i Gary Moore u jednoj pesmi ne može da bude loše, ali tako? Kaže, Kizo legenda, odlično zika večeras. Dejan Mandić, hvala Dejane. Pa Aleksandar Radojković kaže, ili ti Voodoo, do you know something that I don't? Da. Bob, I probably know a lot you don't. Snatch by Guy Ritchie 2000-te, kaže, podsjetilo me na ovo. Da, to je apropo onoga što Voodoo zna nešto o Propeller Headsima što niko od nas ne zna. To je razlog zašto su se povukli. Međutim, postoji Google, postoji gomila takvih servisa, a sada i AI, na kraju krajeva ChatGPT i kako se zove ovaj Gemini, verovatno. Mislim da se tako zove, tako da možete da googlate pa da vidite šta je. Ja iskreno ne znam razlog, Voodoo zna, ali kaže da je mnogo personalno, pa neće da kaže. Erdal kaže, Kizu majstore, Almas i Božo Vrećo, ne želim odustati, veliki pozdrav iz Tuzle, sjajni ste kao i uvijek. Erdal kaže, hvala ti puno Erdale, veliki pozdrav za tebe i za Tuzlu, drago mi je da se i tamo slušamo. Miloš Tomić kaže, Kizo, pozdrav za celu ekipu, ako može, sjajne niti od Goribora, pozdrav od Miloša iz Sevojna. Eto, i do Sevojna smo stigli, a Goribor, moram da priznam da neko vreme niste tražili, iako u jednom periodu onako bilo prilično intenzivno kad je taj bend u pitanju, a svi znamo, verovatno znate da su ostavili onako kultni trag na našoj sceni i svi se pitaju da li će se vratiti s obzirom na to da su se, što bi se žargonski reklo, raspali ili ti povukli sa scene. Kaže Marko, saradnje Madonna i Charlie XCX u pesmi Danceteria After Hours. Pa onda imamo Nick Cave i Kylie Minogue u pesmi, to smo već imali, Where the Wild Roses Grow, to je bilo u prethodnoj. I kaže, pozdrav vama u studiju, slušalcima Marko. Marko, hvala na ovim predlozima. Kaže, a šta kažeš na susret Davida Vinceta iz Morbid Angela sa raznom sličnom ekipom u Terrorizeru? Video sam Kojota na TV-u u Duxu World Downfall albumu, svaka čast Iggy. Pa da, ako je neko dobro poznavalac muzike, onda je to Kojot. Svakako možeš da nađeš mnogo dobrih duksera na Kojotu i vrlo verovatno će tako i biti. Ajmo da idemo na muziku malo. Sars featuring JP iz Trade Jackina, Proleće. Nakon toga idemo na Alicia Keys and Jack White, Another Way to Die.

Luciano Pavarotti i James Brown, It's a Man's World, šta se desi kad se dva ovako vrsna muzičara, na kraju krajeva i vokala, spoje i urade ovako, ovako jednu obradu, na kraju krajeva, pesme James Browna, It's a Man's World. Sjajno, svakako sjajno. Kaže Paja, Kizo je lišla pesma Crno i Belo, Mikri i Bvana u saradnji. Nije, eto vidiš, a jako dobar predlog, to bi moglo da se desi. I podsjetio bih na Summer Wine sa Will Valleyom i Natalijom Avelon. Pozdrav ekipe 202, pozdrav i za tebe, i pišemo ovo i stavljamo u onaj folder. A evo ga, Voodoo se javlja i vidim ja odmah Propeller Heads Extended Play EP. Ma i nije to neka tajna, kaže, saznao sam još 2000-te pre AI i svega ovoga. Tada je kružio i trač da im je Madonna nudila $1,000,000 da pomere datum za izdavanje Extended Playa, jer je njihova tadašnja popularnost negativno uticala na promociju njenog novog albuma, što je vrlo verovatno. Pošto smo potakli ljude da googlaju, ako saznaju, vidjet će da ni oni neće nešto previše pričati o tome. Nije nikakva fama, više su u pitanju etički razlozi. Inače, obožavam Propeller Heads, a i Madonu. Pozdrav Vudu, i mi ovde takođe Vudu, tako da taman. Kaže, evo ga, Saša se javlja, pozdrav Kizo, evo glavnih razloga zašto su Propeller Heads nestali posle samo jednog, ali brutalnog albuma iz 98. godine. Odmah nakon što je album doživeo svetski boom, Will White se ozbiljno razboleo zbog njegove bolesti, a slutio sam da je nešto tako, nadao sam se da nije. Zbog njegove bolesti morali su da otkažu i pauziraju turneje i rad na novim stvarima. U znak zahvalnosti fanovima koji su im slali podršku dok se oporavljao, izbacili su čak i specijalnu pesmu Props Vote of Gratitude. Ta pesma im je potpuno prestakla onaj početni zalet i zamah. Dok su se oni oporavljali i pokušavali da se saberu krajem 90-ih i početkom 2000-ih, Big Beat pravac, gde su žarili i palili zajedno sa The Prodigy, Chemical Brothers i Fatboy Slim, kakva ekipa, jednostavno je pukao i izašao iz mode. Pa dobro, to se desi, prosto se to desi sa svim žanrovima, ne samo sa ovim. Muzička industrija se prebacila na minimalistički haos i tehno, pa je njihov masivni spoj funka, hip-hopa, žive bubnjarske paljbe i opasnih rifova izgubio komercijalni vetar u leđa. Nije bilo nikakve svađe ili teških reči, jednostavno su se razišli. Alex Gifford se preselio u New York, ušao u produkciju hip-hopa, radio sa Jungle Brothers, a kasnije prešao na klavir i musicale. Will White je ostao u Engleskoj, bavio se DJingom, izbacivao miksevi i svirao sa bendom The Flexitones. Zvanično su se bez teških skandala ugasili oko 2003. godine, pokušavali su par puta na daljinu da se uklope neki, da sklope neki materijal, ali pošto je jedan bio u SAD, a drugi u United Kingdom ili ti u Britaniji, priča sama od sebe ugasila. Eto, da, nešto tako smo otprilike i slutili da se desilo, ovaj, ali ajde, ovaj, uvek je bolje ovaj, potkrepiti to činjenicama. Na kraju krajeva, ovo ja mislim i sasvim dovoljno, ništa detaljnije od ovoga ne treba ni pričati. Što je rekao i Vudu, ja mislim da to negdje treba da ostane onako u okvirima diskrecije, el tako? Kaže, znam da postoji video zapis, mislim da je doček nove godine u New Yorku kada su gitare ukrstili Prince i Lenny Kravitz. Izveli su American Woman, nezaboravno. Lenny Kravitz, dakle, zajedno sa Princom, pa to je sigurno antologijski. Sad samo opet ponavljam, ali kažem, jako nam je to bitno da postoji zvanično neko izdanje toga u bilo kom obliku, mi onda to možemo da emitujemo ovdje. Dok se to ne sredi, idemo mi na ono što zaista znamo da možemo da emitujemo. Sting i Shaggy, Don't Make Me Wait, a nakon toga Queen i David Bowie, Under Pressure.

Forgiato Blow ili Forgiato Blow Vanilla Sprite Remix. Inače, ovo je remix zapravo, ako možemo da kažemo, obrade pesme Vanilla Ice-a Ice Ice Baby. I na ovoj traci se upravo nalazi Vanilla Ice, ali ovde pojačan Rick Rossom, i to je sad još jedan revival ove pesme. Ja mislim da je bilo jedno pet inkarnacija, čini mi se, ali je zapravo original David Bowie zajedno sa Queenom. Iako je Vanilla Ice svojevremeno tvrdio, kad je to postalo onako poprilično viralno za to vreme, 90. godine, da to nije isti sample, već da se razlikuje u jednom tonu. Naravno, svi su se smejali tome tada, jer je očigledno da je to taj sample bio u pitanju. Ali eto, to mi daje foršpil za ono što smo pominjali, a to je da probamo da napravimo, recimo, tematsku emisiju sa tim pesmama koje su semplovale neke pesme, a postale možda čak i veće od njih. Mislim da se to u ovom slučaju baš i nije desilo, ipak je David Bowie David Bowie, a jel te Queen Queen, tako da Vanilla Ice, koliko god je bio veliki, koliko god ja bio naklonjen hip-hopu, ipak ne možemo da poredimo to, a naročito ovaj sad revival, odnosno inkarnaciju ovoga, iako je to, verovali ili ne, u Americi dovoljno da se od toga živi. Čovjek napravi jednu pesmu koja je dobra i od toga živi narednih par decenija, tako da eto, u Americi to može. Dalibor Dače Janjić kaže: dobro večer, još jedno divno večer s dobrom muziku nakon napornog dana. Ako može, Ila i Kiza Robin Hood, Priče iz kraja. E, viš, ovo niko nije tražio do sada, i to je saradnja, na kraju krajeva mogli bismo to da pustimo. Veliki pozdrav iz, nažalost, kišnog Tromsa, i hvala za Stinga i Šegija. Drž se, Dačo, kiša je, proći će. Nije strašno, budi uz radio i bit će ti lakše. Dule Duško kaže: zdravo Kizo, da li može pesma od Brkova, pa P Materina ili Mira Aleksić, Žena fatalna. Imamo, dobili smo i smajli, ne možemo to da izgovorimo, a vrlo verovatno ne možemo ni da emitujemo, ali dobro. Kaže: aha, ja sam taj taksista iz Niša i preporučio bi svakom ko zaluta u Nišu da ode kod Šilje na Golice i Pomfrit u Dolinu Mira. Nije skupo, ali prelepo, čovjek ima privatni zovrt, Peca taksista Niš. Posjetite naš grad, prelep je, ja živim ovde, ali teško nalazim vreme da uživam u lepoti tvrđave. Eto, imamo poziv od Pece, našeg dragog, već poznatog taksiste iz Niša, da posjetimo grad Niš, i prelep je grad, zašto da ne. Na kraju krajeva uvek se osjeti ta dobrodošlica onako južnog dela. Kaže: hvala, imam još jednu saradnju za sva vremena, to su Candy Duffler i Dalfer i David Stewart i neprevaziđen instrumental Lily Was Here. Eto, na kraju krajeva i to možemo, to ćemo sve stavljati u onaj folder, ali razmišljajte polako o tim samplovanim numerama, da probamo da izađemo iz ovih saradnji. Ako ništa drugo, posvetit ćemo još jednu emisiju tome, ali ajte da ne preterujemo, jel tako? Evo, kaže Aerosmith i Run DMC, imali smo to već u prethodnoj, ali dobro, svakako hvala na tome. Kaže: pozdrav za Kizu i ekipu, hvala za dobru muziku i vremenski vremeplov. Uvek ćemo se truditi da i svake ere nađemo po nešto dobro. Pozdrav za Pecu taksistu i od mene, kaže Vudu. To je ono što mi se sviđa kad se povezujete i kad se pozdravljate kako treba. Kaže: Kizo, možda poslednji utorak u oktobru da bude u fazonu Noći veštica, na primjer neke strašne pesme tipa Michael Jackson i Thriller ili Iron Maiden 666 Number of the Beast. Sigurno ima toga mnogo, kažu Sneža i Janko. Pa siguran sam da ima, da, možemo da napravimo možda nešto. Eto, još jedna zanimljiva tema na kraju krajeva. Pa onda imamo još jedan predlog, epilog i Bora Đorđević, pesma Sneg, Miki Kragujevac. Miki je epilog beše bend kom se nalazi Uroš, koji je svirao Osvajačima, čini mi se. Sjajan gitarista. Kizu, zaboravili smo Anthrax i Public Enemy, Vlaja Ripanj, pozdrav. Vlajo, nismo ga zaboravili, tu je. Ja mislim da je čak na ovoj listi za večeras, ali ostani do ponoći sa nama i saznaj. Do tada slušamo Peeping Tom ili, ako ne znate, jedan projekat Mike Pettona iz Faith No More-a. Mojo se zove pesma, featuring Dan the Automator i Razel. Razel iz velike priče The Roots. A nakon toga idemo Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie. Tako da za svakog po nešto. Uživajte.

Kiss. Art of Noise i Tom Jones u numeri ili ti pesmi Kiss, a svi verovatno već znate da je pesmu pisao Prince, ali evo, Art of Noise i Tom Jones su zajedno dali neki novi život ovoj numeri. Kaže Dejan Zec, Glenn Huddle and Chris Weddle, Diamond Lights. Samo toliko i verovatno već dovoljno. Respekt za riznicu znanja iz muzike, pozdrav od Ivice iz Niša, kaže Ivica Pešić. Kizo, pozdrav Peđe, može li Dire Straits i Sting? Mislim da smo to imali u prethodnoj emisiji, ne sam da garantujem, sad već je previše pesama, ali ajde proverit ćemo, ako ne, ići će. Kaže, Kizo, ne znam da li bi ovo pomislio, ali Sam Smith je skinuo Ksenđu, sviđa mi se on. I'm not the only one. Pa moguće, stvarno. Ali sviđa mi se on, mislim da to čak nije ni njena pesma. Da je i ona pre toga skinula, tako da stav, ovde bi to bi bilo onako duplo skidanje. Duplo golo, što bi se reklo. Evo šta se desilo, kaže iza kulisa Saša. Kada je Madonna planirala svoj veliki povratak krajem 90-ih, želela je po svaku cenu taj moćni, moderni big beat i elektronski zvuk iz Velike Britanije. Da, Madonna nekako uvek se nakači na ono što se onako ispostavi da će biti veliki, veliki ovaj boom u muzici i ona to iznese. Ljudima iz Madoninog tima i njoj lično opasno su se svidele matrice propeller headsa i ponudili su im saradnju. Ideja je bila da njoj lično, odnosno Alex Gifford i Will White rade producentski duo i urade zvanične kompozicije, remikse za nje novi materijal. Kad im je stigo zahtjev od Madoninog menadžmenta sa uslovima kako pesma mora da zvuči i kako da se prilagodi njenom pop imidžu, momci su rekli da nemaju nameru da budu unajmljeni radnici pod navodnicima koji peglaju svoj zvuk po tuđim direktivama i jednostavno rekli ne radimo po narudžbini. Da, nije svadba da se naručuju pesme, ali tako? Odbili su da urade pesmu onako kako je Madonna tražila ili po drugoj verziji priče poslali su demo koji je bio toliko sirov, brutalan i prljav da ga je Madonna glatko odbila. Pa vjerojatno su to namjerno i uradili. Jer nije htjela toliko radikalan elektronski zvuk. Na kraju je saradnju preuzeo William Orbit. Omekšao tu elektroniku, napravio album Ray of Light i uzeo sve moguće gremije. Eto. Momci iz Propeller Heads su posle u intervjuima o svom stilu zazeli celu tu situaciju i pričali

0: ne zanimaju, već su radije otišli da snime History Repeating sa legendarnom Shirley Bassey i naprave Spy Break za film Matrix. Eto. Pa da, pa mislim na kraju krajeva za sve se ovaj nađe neki put, verovatno. Tako da verujem da su i oni bili zadovoljni. Kaže, gde me nađe sa Fate No More? Ja sam zaboravio da to postoji, peca taksista kaže. Eto, nije baš Fate No More, doduše Pipping Tom je, ali Mike Patton pre svega, tako da to je ono što je bitno. Kaže, ali poslednji utorak u oktobru je 27. a tada je Sveta Petka, pa malo ne ide da se obeležava to veče kao Noć veštica. Odluka je na redakciji Zoran Savić. Ja sam pretpostavio da će se neko javiti po tom pitanju, jer znam da se poklapa i uvek negde ovaj, postoji ta pa dilema, da li obeležavati ovo ili ono. Mi ćemo tada obeležavati muziku, tako da nećemo to vezivati ni za jedan datum posebno, nego ćemo prosto da nađemo temu koja će da nam odgovara i mislim da je tako i najbolje. Idemo na muziku, kad smo već kod toga. Chris Rea i Elton John, If You Were Me, a nakon toga U2 and BB King, When Love Comes to Town.
1: 202 za vas.
2: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos. Radio Beograd 1 i RTS 3.
1: 202 za vas.

Billy Ray Cyrus i Lil Nas. Ne znam da li znate, Billy Ray Cyrus, verovatno i znate, je otac čuvene Miley Cyrus, ali eto. I on se nekako bre u tim hip-hop vodama. Ako može uopšte da se kaže hip-hop, ovo je neki hip-hop, trap, country, šta god već. Verovatno ni oni sami ne znaju šta su napravili, eto, napravili su veliki hit Lil Nas-a i kasnije kažu da je poludeo i otišao u neki... Pa ne znam, da li mogu da kažem satanizam. Ili šta već. Ljudi kažu da je sve živo postao sve što ne treba, ali ja verujem da je sve to jedan veliki marketinški trik i da prosto ljudi znaju kako da naprave pare i onda ajde da napravimo skandal i neka ide kao. Pa da, vrlo verovatno. Kod nas to ne bi upalilo. Kod nas bi verovatno linčovali ljude. Da se tako nešto kaže i objavi. Evo, kaže Marina Despot, Kizu, Sveti Luka je za noć vestica, a rekao si Sveta Petka greškom. Pa nisam, zapravo sam pročitao. Tako da nisam ja ni pogrešio. Pogrešio je ko je napisao, a ja onako samo preneo, verovatno. Onako u stilu ovaj voditelja ili kako bih rekao, ono, spikera. Ali dobro, da, svakako, eto, tu ste vi, na kraju krajeva ti, Marina, sada da kažeš da je zapravo Sveti Luka, eto, a ne Sveta Petka. Svakako, rekoh, nećemo obeležavati ništa da ne bismo, eto, izazivali ovaj, jedne, druge, treće ili pete, nego ćemo mi da slavimo muziku, a to je nekako univerzalno, tako da, eto, obeležit ćemo to. A i, opet, to je bio predlog samo, ko zna koja će nam biti zapravo tema tada. Nemojte zaboraviti da smo i dalje u saradnjama, ali bi bilo dobro da razmišljate na temu tih semplova i onoga što smo pričali, ko je to semplovao, koga pa postao možda čak i veći od originatora. Kaže, može Rolling Stones i Muddy Waters, Baby Please Don't Go. Zašto da ne? U zagradi vidim da stoji live, nadam se da postoji, opet ponovit ću, ali moram da pričam, da postoji zvanično izdanje. Samo u tom slučaju mi to možemo da pustimo ako negde postoji neki fonogram toga. Kaže, evo tog albuma

Ray of Light i čuvenog singla Frozen, to je ta era kad se sve to dešavalo, kaže Voodoo. Aha, to je apropo Propeller Heads-a i Madone, znači Frozen je iz te ere, pa to je po meni jedna od najboljih njenih pesama, nije ni čudo onda. Bilo je gomile glasina proverenih i neproverenih. Onih milion dolara koje sam pomenuo su bili sama završnica priče koju je ispričao Saša. Fazon je bio, ako već ne možemo da ostvarimo saradnju, jel može milion dolara da malo pomerite priču. Suvišno je reći da se ni to na kraju nije dogodilo, pozdrav, kaže Voodoo. Pa jeste, zaista, ja mislim sad kad bi se postavio na njihovo mesto, u stvari mislim sad kad bi se postavio na njihovo mesto milion dolara, meni neko da pomerim datum izdavanja svog albuma, pa ne da bi uradio, nego bi pitao za koliko vam treba. Verovatno, ali dobro, da, to kod njih malo drugačije funkcioniše kad ljudi zapravo imaju para. Ali ono što je poenta što sam hteo da kažem je da je verovatno to za njih bila uvreda i onda se tu malo pojavio inat, verovatno pogotovo eto taj britanski, i rekli su e vala sad nećemo, pa makar bilo i 2 miliona. Ko zna šta bi bilo. Kaže, evo ga ja opet, ovog puta predlažem Divlje jagode featuring Vladimir Kmoniček, Srce ne laže, Tino, kaže. Ajde, zašto da ne? Opet saradnja. Hvala ti na ovom odgovoru vezanom za 27. pozdrav, Ana. Nema na čemu, uvek na kraju krajeva, eto, tu je bila Marina, danas ispravi sve i da imamo pravu informaciju. A pravo je vreme za Reni Renato, Save Your Love, a nakon toga Chris Norman and Suzy Quattro, Stumbling In.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

kolja i grobovlasnici, sve će biti dobro, ljubičice, kaže. Ja prvi put kad sam pročitao ovaj naslov, pomislio sam da se radi o ljubičicama bendu iz Pančeva, pa delom i iz Beograda, ali zapravo izgleda da nije tako. Ali veliki pozdrav za drugare iz Ljubičica. Kaže, save your love, my darling. Pa oplakah, odavno nisam čuo taj drevni hit. Super predlog, RHCP, Under the Bridge. Pozdrav veseloj dođi kod Kize ekipi, samo ljuljajte Šandu. Šandu, odnosno Dušane, koliko bih voleo da mogu ovo da prikažem nekako ljudima, ovaj ćirilica engleski po vuku, save your love my darling, onako baš, ja mislim da bi ovo bilo prelepo da se vidi negde grafit otprilike ovako nešto, da piše na nekom zidu, ili ovo RHCP Under the Bridge. Sjajno, sjajno, Billy the Kid, ako ste gledali Monja, verujem da jeste. Tako da svaka čast na ovoj poruci. I naravno uslišat ćemo ove predloge, pa ćemo nešto toga i pustiti. Kaže ovako Željka, ćao Kizo, ovako slušalac je napisao da je poslednji utorak u mesecu 27.10. a tada se slavi Sveta Petka, a 31.10. se proslavlja Sveti Luka. Tako da su i Marina i slušalac koji je pomenuo 27. u pravu. Pozdrav iz Zemona, Željka, poenta moje poruke, samo da pažljivije slušamo jedni drugi. Željka, evo, poentirala si, ovo je zaista možda čak i najlepša poruka večeras. Tu ima i nekih cvetića i smajlija i to je ono sve što je bitno. Tako da, iz tvoje poruke se naslučuje da su svi u pravu. A to je ono što mi se najviše sviđa. Eto, ovo je onako jedna, kako bih rekao, politički korektna poruka. Kaže ovako, ako sam dobro razumeo, uporediti i naći bolje obrade od originala. Pa, ne nužno bolje, ali nešto što je možda postalo veće od samog originala. Ili na kraju krajeva nešto što je uzelo jedan onako poznat sample i postalo dovoljno poznato da zavređuje našu pažnju. Kaže, meni se Enter Sandman u obradi Motorheada više sviđa od Metallica, kaže Ivica Pešić. Tako da na kraju krajeva možemo i to da uvrstimo za sljedeću emisiju i hvala ti na ovoj poruci. Kaže, hvala ti što si me spomenuo u emisiji Respect, Marina, kaže. Pa naravno, uvijek moramo da spomenemo, pogotovo kad neko ispravlja i daje do znanja neke činjenice koje možda nismo rekli ili smo previdjeli. Ali, o tom potom, sve to dođe na svoje. Ajmo mi na muziku. Avril Lavigne, I'm With You. Nakon toga, The Rascals and Annette Olson, October and April. Idemo.

Mick Jagger kaže God gave me everything i ja mu nekako verujem. Ovaj, na ovoj pesmi je inače sa njim radio i Lenny Kravitz. Nekad potpisan, nekad ne potpisan, ali pouzdano znamo da je to činjenica, tako da je Lenny Kravitz poprilično ovaj, zaslužan za uspeh ove pesme i ne možemo mu ništa oduzeti kao ni Mick Jaggeru, jer mu je God gave everything, tako da ako je nekom dao, dao je njemu. E, kaže ovako, dobroveče, predlog za pesmu The Man I Love, braće Gershwin u izvođenju Hindi Zare. Veliki pozdrav Džale, kaže Džale, hvala ti na ome. I evo, Smiley se javlja, kaže, kad spomenu semplove, Karleoša je semplovala turskog pevača Tarkana, a obrada Motorheada pesme Sympathy for the Devil je nešto van vremensko. Dobro, da, tek ove varijante, koliko naši zapravo narodnjaci ili kako se to već zove, ovaj, novokomponovani, sempluju tursku muziku, bugarsku, grčku, pa se tu više ne zna ko od koga uzima. Ja mislim kad bi smo pravili, ali nećemo, tako da odmah da vas stopiram, nemojte da šaljete predloge, kad bi smo pravili te numere koje postoje na bugarskom, na grčkom i na srpskom, a vrlo verovatno i na turskom jeziku, trebalo bi nam jedno 10 emisija za to, verovatno. Tako da, Smiley, držat ćemo se mi onog tvog predloga, ovaj, pesama sa brojevima u naslovima. Tako da to ćemo, nećemo baš da bude sledeća, ali neka ti to stoji negde onako sa strane kao podsjetnik, pa za jedno, dve, tri emisije se javi opet sa tim i da probamo da napravimo neku priču oko toga. To mi deluje dovoljno zanimljivo. Evo, Sole se javlja, kaže, ćao Kizo, kad već pričamo o obradama koji su možda nadmašile originale, moj glas ide za The Sound of Silence Disturbed. Da, opasno. Simon and Garfunkel su napravili klasik, ali Disturbed pesma je napravio potpuno novu emociju, mračniju i po mom mišljenju jako moćnu. Mislim da je to jedan od primera kako obrada može da postane priča za sebe. Puno pozdrava i dobismo i srce. Sole, hvala ti puno na ovom primeru i to će, što se mene tiče, već moći da ide u narednoj emisiji, jer je pesma zaista sjajna i kako je to pevač Disturba odradio, stvarno kapa dole. Evo ga, Vudu kaže, kad smo već kod Madone, vratimo se u 95. kad je izdala Something to Remember. Album je snimljen nakon čitave decenije kontroverzije burnog života i bio je zamišljen kao poklon njenim pravim fanovima, onako od srca, što je piše na samom bukletu. Osim raznih balada, na njemu se na prvoj poziciji nalazi pesma I Want You, za koju je snimljeni spot. Pesma je nastala u saradnji sa grupom Massive Attack, dok su još bili u punom sastavu, mislim na standardnu trojku i samog benda. Na poslednjoj poziciji se nalazi ista ta pesma sa Massive Attackom, ali u verziji sa orkestrom. Ne znam koliko se ta melanholična numera uklapa u emisiju, sve što je navedeno poprilično da, ali eto, neka bude jedan od predloga. Pozdrav Voodoo PS, naravno da su vrlo brzo nakon albuma usledile nove kontroverze. Pa, to je Madonna na kraju krajeva, ali ovo bi moglo da ide, zašto da ne? Pa Massive Attack i Madonna u istoj priči, ja mislim to ne može da bude loše. Takođe, šta nije loše? Nick Cave and the Bad Seeds, Henry Lee featuring PJ Harvey, a nakon toga Gorillaz Moments featuring De La Soul.

0: fresh of breath air after that.
1: Dođi, dođi, dođi. Dođi kod Kize. Na radio 202.

0: DJ Shadow i Run the Jewels, Nobody Speak. Mogli bismo u sledećoj emisiji možda da čujemo i Run the Jewels zajedno sa Zack de la Rochom iz ili Roka, kako želite, iz Rage Against the Machine. Odličan, odličan spoj, i posle mnogo, mnogo vremena zapravo Zack ponovo na mikrofonu i na vokalima, i to zajedno sa Killer Mike'om i sa LP-em. Ne može da bude bolje od toga, svakako. A i na kraju krajeva numera je fenomenalna, kom god žanru muzike da ste naklonjeni. Jelena kaže, veliki pozdrav, hvala za Henry Lee-a, dobili smo čak i srce, nema na čemu, uvek. Kaže, Kizo majstore, možda grešim, ali Coolio Gangsta's Paradise je samplovan Stevie Wonder, Past Time Paradise. Jeste, da, čak ima, postoji onaj live kad su zajedno izveli ovaj numeru, i to je baš onako lepo i od Stevie-a. Mislim, ja verujem da je tu sve bilo regulisano sa tim pravima ovaj, tog sampla i svega, ali valjda i Stevie kad je video koliko je Coolio to odneo u nebesa, možemo slobodno da kažemo da je ta pesma Gangsta's Paradise zapravo prevazišla onog originatora, je li tako? Tačnije, originalnu pesmu iz koje je taj sample izvučen. Smiley kaže, band se zove Dirty Shirt iz Rumunije, moji prijatelji, kaže, urade ljudi rumunski tradicionalni U-rock metal fazon, aha, rumunski tradicional u rock metal fazonu, da je ne imenujem sada otvaračicu usta koja je samplovala ženske vokale, muziku i predstavila pesmu kao svoju. Pa da, pa to liči to na nas. Znači, skinuće joj kožu s leđa tužbama. A što se tiče imena pesama s brojevima u naslovu, podržavam. Ima još desetak pesama za listu, na primjer Biohazard, Five Blocks to the Subway. Sjajno, zašto da ne? Uf, pa koliko mi se sviđa prvo po mušku, što bi se reklo. Smiley napiši, ne moramo možda da čitamo, ali mene u programu mene jako zanima ko je ta otvaračica usta koja je samplovala te ženske vokale koji će da oderu kožu s leđa tužbama. Baš me zanima sad šta je to. Ali da, bilo je toga u našoj muzičkoj industriji mnogo, mnogo. Evo ga, Igor Iggy B kaže, pozdrav Kizo, legendu tebi i omiljenoj 200 dvojici, ostajem dosledan sebi. Dva moćna ženska vokala, sestre, zaljubljen u obe. Aleksandra i Kristina, K2, malo soula je moj predlog. Da, ja ne znam da li smo ikad pustili ovde K2, ovaj, a ta njihova R&B karijera je onako baš bila poprilično primećena kod nas, ili da? Evo ga, Voodoo kaže, DJ Shadow i Run the Jewels me podsjetiše na još jednu saradnju, Evil Nine i Aesop Rock, Crooked, odličan animirani spot, pozdrav Voodoo, gde se seti toga, a u čoveče, ostade to u nekom prošlom životu, sećam se tog spota i sećam se te numere, mogu ti reći, naježio sam se sad, svaka ti čast, ide obavezno u sledećoj emisiji. Kaže, a obrada Diamonds and Rust u izveđenju Judas Priest po meni bolja od Joan Baez, ili God Save the Queen u izveđenju Napalm Death-a bolja od Sex Pistols, ali nekako mislim da to nećemo slušati, mislim na Napalm Death, Tino. Pa Napalm Death možda i ne, s obzirom da ovaj znamo, u stvari ko zna, ajde pokušat ćemo, možda uspemo da uklopimo, ali na kraju krajeva od Judas Priest bi možda mogli, eto, da pustimo. Pa eto, od te dve, makar jedno. Kaže, da li može pesma Dying od benda Terapija? To je potpuno drugačiji stil i obrada od punk benda Husker Du. Inače, pesma je motivisana istinitim tragičnim događajem u Minnesota 80. godine. Pozdrav, Kole. Kole, zašto da ne? Na kraju kraja možemo da napravimo neku pričicu o tome. Pre nego što to uradimo, idemo na Linkin Park, Crawling featuring Chris Cornell live. A nakon toga Tim Ripper Owens, Mr. Cowley featuring Yngwie Malmsteen.
1: You guys with me right now? Let me talk to you for a second. Turn my mic up louder, I got to say something. Lightweight, step it aside, but we coming. Feel it in your chest, the syllables get pumping. People on the street, they panic and start running. Words on loose leaf sheet, complete coming. I jump on my mind and summon a rhyme I'm dumping. Healing the blind, I promise to let the sun in. Sick of the dark ways, you march to the drumming. Jump when they tell us that they want to see jumping. Dad, I want to

Beastie Boys i Sabotage. Morali smo da presečemo malo sa ovim Beastie Boysima, nekako iz emisiju emisiju sve odlažemo i odlažemo, a ja volim da ih pustim, frekventno će se nalaziti u ovoj emisiji, pa bar na jedno, dve, tri moramo da osvežimo sa ovim, verovatno, ako ništa drugo, a ipak to su Beastie Boys i naravno Mike D, koji je onako skupio hrabrosti i počeo ponovo da nastupa i da radi. Nadamo se da ćemo se pridružiti Mix Master Mike još koji put i nadamo se da ćemo možda imati neki, pa ajde, uslovno rečeno reunion, koliko god je to moguće napraviti. Kaže, pozdrav Kizo, samo da napomenimo da prelepu verziju Diamonds and Rust ima i Axel Rudy Pell, ako može nešto od Čole za malog tonca Ogija. Evo, evo ga. Možda si čuo za njega, cepa gitaru u jednom opasnom bendu koji se zove Iskaz. Pozdrav, Pajko. Ne znam, Pajko, o kome se radi. Odmah ću da se ogradim. Da kažem, nemam pojma, evo. Ko je u pitanju, ali pozdrav za tebe svakako i pozdrav ovaj za našeg, naravno, Ogicu Bombonicu, gitaristu i tonca. Kaže, pozdrav nekrunisani predsjedniče, kaže Igor, pozdrav za tebe i sve slušalce da u četvrtak, aha, poziv za tebe i sve slušalce da u četvrtak u fest u Zemun, i to je kraj informacije. Igore, napiši nam šta se to dešava u festu u Zemunu u četvrtak, pa da znamo na šta smo pozvani. Dok ti to smisliš, mi ćemo da ti pustimo par pesmica. Idemo na Nelija zajedno sa Kelly Rowland, Dilema. Nakon toga Fallout Boy, Ratatat featuring Courtney Love. Ajmo.

0: kakav spoj, The Black Keys i Alice Cooper u pesmi Stay in Your Grave. Odlično, i ovaj sample na početku sa tim podseća na onaj sample, odnosno ko je koga tu sad samplovao, ne zna se, LL Cool J, Mama Say Knock You Out. I to bismo mogli isto da zavrtimo, nismo dugo u ovoj emisiji, a sećam se da smo puštali nekad, tako da bilo bi lepo napraviti čak možda i paralelu između ove dve pesme. Ima tu veze i tekako. Kaže, utorak postao plesni dan, još krećem i plešem, hvala na pozitivnoj energiji, pozdrav Vesko. Kaže, Vesko, svaka čast, krećeš i plešeš, to je tako, treba raditi posao onako uz ples, muziku, igru, pa nekako kažu kad ti je lepo na poslu, ni jedan dan zapravo nisi na poslu, nego si uvek onako u nekom lepom raspoloženju i šta god da radiš sve ti padne lakše. Mi ćemo se potruditi da tako i ostane. Sljedeće što slušamo je Mariah Carey, Fantasy featuring All Dirty Bastards, koji je iz Wu-Tang Clan ekipe, a vi vrlo verovatno već to znate. Nakon toga idemo na Smile, Tupac, Johnny P i Scarface zajedno u jednoj numeri, a ja i Aleksa ovde već ćemo da li da napravimo jedan live na Instagramu pa da vas onda pozovemo da dođete malo i da nas vidite, eto, ali ajmo posle ovog bloka.
1: Keeping it real, son.
2: That's right.
1: The shining star. You're my shining star, girl.

0: Kada kažem radio,
1: mislim 202.
2: That's hard. Tell

Machine Gun Kelly i Bring Me The Horizon zajedno, tačnije Oliver Sykes u pesmi Maybe. Bilo je samo pitanje vremena kad će ovi ljudi sarađivati zajedno i to su i uradili. Sad, jako je čudno, ljudi koji su fanovi Bring Me The Horizona su očekivali nešto tvrđe, a opet ljudi koji su fanovi MGK su očekivali neki hip hop. Ništa toga se nije desilo. Ljudi su prosto napravili neki punk rock i ako mene pitate, nije loše, ali prosto možda nije najbolja verzija onoga što su oni vrlo verovatno imali potencijal da urade. Kaže Coa, sve najbolje jer je Kiza ok, Zika. RHCP, ako može jedne pesmica, Kizo, ti muziku tu pusti. Ja pročito. Kaže, a da, izvini, ja sam Coa iz Čarapanskog grada. Znaš da su Čarapani iz grada KŠ-a, Kruševca, znam, da. Ali dalje mi nije jasno šta si hteo da kažeš onom porukom iznad. Možeš slobodno da je ponoviš, tu smo još nekih 34 minuta, tačno, tako da ima još malo vremena. Ja i Aleksa smo se ovde dogovorili da možemo da napravimo jedan mali lajvić. Ako odete na Instagram, na Iskaz Official, možete čak i da nas vidite. A dok se to ne desi, mi ćemo vas zabavljati muzikom Jimi Hendrix Fire. Nakon toga, ono što ste tražili u više navrata, naravno kad su saradnje u pitanju, to mora da se desi. Run DMC featuring Aerosmith, odnosno Aerosmith, walk this way. Ide, vidiš kako krenem da čitam ovaj engleski, povuku i onda me povuče. Eto.

Rage Against the Machine, kažu Way, Way, Way, Renegades of Funk, i to me podsjetilo na Baneta XR-a iz Zemuna, Cowboya iz Zemuna. Tako da Renegades of Funk, pa Ban XR, Cowboy iz Zemuna, sve može da prođe. Kaže ovako, Quantum of Solace, Rush Hour, malo filmske muzike i stari hitovi za kraj utorka. Odlično i hvala Aleksandar iz Novog Sada. Da, Rush Hour, odličan film i vrlo verovatno vrlo dobar soundtrack. Nisam bacio uho toliko na to da sad baš studiozno bavim time, ali verujem da ima tu dobre, dobre muzike. Onda smo dobili onako tri emotikona mahanja za Rage Against the Machine, naravno. A co nam je rekao Red Hot Chili Peppers, ako može jedna zika pesmica koju ti, Kizo Care, pogodiš, i 202, mnogi vas hvale. Pa tako kažu, a mi ne osporavamo. Priča se, a mi ne osporavamo. Ajde, naći ćemo neku od Rage Against the Machine. Možda baš bude Under the Bridge, kako je neko napisao na ćirilici. To je beskreno mi je zanimljivo i vrlo verovatno ću negde da screenshotujem tu poruku. Kaže Nikolaj, moj omiljeni tamburaš Tom Morello. Pa dva srca i starčao. Tom Morello inače imao jedan live nastup sad pre neki dan gde su mu gostovali svi živi i mislim da je izjavio da mu je Rage Against the Machine otvorio tolika vrata, a da nije ni sanjao da će se toliko otvoriti kad su se upravo ta zatvorila, tačnije kad je Rage Against the Machine prestao da funkcioniše. On kaže da je došao u kontakt sa ljudima o kojima je mogao samo da sanja. Tako da, eto, jedna vrata se zatvore, druga se otvore i tako vam je to u životu. A kako je to kad se ide na more, reći će nam Vesna Zmijanac i Rambo Amadeus. Upravo u numeru idemo na more. Nakon toga ostajemo na moru jer Nigor i Vlado Georgijev kažu tropski bar. Slušajte.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

Gru i numera u vašem svetu nedostaje, gru iz dana u dan i sjajna numera, baš smo sad konstatovali koliko je i produkcijski i koliko je njegova dikcija bila onako vanvremenska. Ovo je pesma koja i da je izašla i juče bi bila i tekako aktuelna i vrlo, vrlo onako in, da tako kažem. Saša kaže, Kizo, evo predloga kako bi moglo da se zove ono što si malo pre u live-u na Instagramu mozgovao. Dakle, prase, jagnje i pile. Jednom rečju, prajag pil. Zvuči kao neko drevno indijansko pleme ili kao opasna dijagnoza sa ražnja. Nešto mi mnogo više zvuči kao ovo drugo. A evo ga i Vudu se javlja. Pa poslao nam je neke screenshotove Vesne Zmijanac. Kaže, pokušaj autobiografije. Pa onako kaže, kad zemirišu Jorgovani. I kaže, eh bre Kizo, ne bi mi verovao da nemam dokaz, jel da? Haha, kaže Vudu, veruj mi Vudu da ne bih. Odakle tebi ove informacije, odakle tebi ove slike Vesne Zmijanac? Ja stvarno ne znam odakle se ovo vadi. Ali komentar koji mi je, odnosno poruka koja mi je oduševila, Đura piše, kaže, ne verujem, e bre, otvorio vam se folder sa

Reptili. To je verovatno aluzija na ono što smo puštali Vesnu Zmijanac i o Gramba Amadeusa zajedno, i to iskreno nisam ni ja bio toliko upućen, ali eto, ta numera postoji, istorija je zapisana. Kaže Zoran Savić, ako me sećanje služi, Bane Zemonski kauboj je pevao nekim ženskim nogama, pa mi to ide uz Besnu, Vesnu i Boku Kotorskog Raspućina. Pozdrav Zoran Savić. Ovim ćemo i da završimo ovo izdanje emisije Dođi kod Kize. Hvala vam što ste ostali sa nama i ova 4 sata 11 časova, odnosno 23.55, vreme je da se odjavljujemo i da kažemo da ćemo preneti malo ovih dueta i za narednu emisiju, a vi razmišljajte o onoj temi koju smo pričali, dakle sample koji je uspeo da nadmaši original. Pesme koje su postale, koje su samplovale neke numere, a postale veće od samih originalnih numera. Svakako slušamo se sledećeg utorka od 20 do 00. Ostanite uz 202. Mi vam za kraj puštamo Metalliku, Lou Reed, Iced Honey. Laku noć. If that fits you or mine, no matter.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Nadam se da ste spremni za novi paket noćnih hitova. U programu Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a za početak jedna sjajna saradnja David Bowie i Tina Turner Tonight, In the Air Tonight Phil Collins, a onda Jedna noć u Bangkoku, One Night in Bangkok i Murray Head.

Na prvo mesto američke top liste albuma smestila se, naravno, nekada Miley Cyrus, a sada samo Miley. Na prvom mestu novi album Best Persuades, samo Miley. Na drugom mestu Ella Langley, Dandelion. A na 18. mestu američke top liste albuma slušat ćemo i Michaela Jacksona. I to su sve naslovne numere koje smo izabrali za vas. Miley, Best Persuades, Ella Langley, Dandelion i Michael Jackson, Thriller. Ovaj album je u tom nekom novom pokušaju na američkoj top listi albuma već 737. Let's go.

Za sve fanove benda Fontaine DC, jedna super vest je da se bend vraća u Beograd 28. oktobra. Koncert je zakazan u Hangaru 1 Luke Beograd i taman će to biti prilika da se čuju i pesme sa novog albuma Dopamine Chamber, koji treba da se pojavi baš uoči koncerta, a eto malo posle, malo kasnije od ovog našeg noćnog programa. Dakle, nove pesme su Marian i Tongue, a čućemo i There Is The Thing i In The Modern World.

U našem noćnom programu širom zatvorenih očiju spremamo se i za koncert benda Električni orgazam, koji će biti 11. decembra, što nam se približava. I zato krećemo sa novim albumom U magli sjaj i slušamo pesmu Iza vremena, a onda idemo unazad. Dakle, vreme brojim unazad i slušamo velike hitove benda Električni orgazam, kao što su Kako bubanj kaže i Ja sam težak kao koš.

U rubrici Nekad i sad imamo jednu malo drugačiju situaciju ove noći. Podsjetit ćemo se velikog hita Cuddly Toy, a to je Rochford, a posle toga Anastasija i opet veliki hit Out of Love. E sad njih dvoje su zajedno snimili novu verziju pesme Cuddly Toy, a pošto je ono nekad, sad je nova verzija, dakle Rochford i Anastasija, ili ako više volite Anastasija, Cuddly Toy.

Muzičari vole da sarađuju sa Farelom Williamsom, tako da nam treba više od jednog noćnog programa da emitujemo sve te pesme koje su zajedno uradili, ali za ovu priliku izabrali smo nekoliko. John Legend i Farel Williams, Fireflies, da krenemo ipak od nečeg najnovijeg. Čućemo i dobro poznatu numeru Get Lucky, u kojoj su zajedno na istom mestu Pharrell Williams, Daft Punk i Nile Rodgers, a još jedna super saradnja čuje se i u numeri Stay With Me. Tu su već u akciji Pharrell Williams, Halsey, Calvin Harris i Justin Timberlake.

Često smo pominjali, pominjemo i puštamo pesme sa novog Madoninog albuma Confessions 2. Nedavno je održana dodela američkih video muzičkih nagrada i tamo je bilo sve u znaku Madone, koja se vratila na njihov stage posle mnogo godina, i to ne bez razloga. Dobila je 7 nagrada, od kojih su, eto da kažemo, umetnica godine, a najbolja saradnja Madonna i Sabrina Carpenter za pesmu Bring Your Love, pa onda Best Dance Confessions 2, najbolja kinematografija Confessions 2, najbolja koreografija Confessions 2, jedan dugački video Confession 2 i konačno najbolji album Confession 2. Madonna je i na sceni pokazala kako i dalje voli i ume da skače i igra i da oduševljava publiku. E sad, bilo je nekih momenata kada se zaista videlo da se muči, čak malo i kad hoda. U svakom slučaju, ona je bila i ostala kraljica popa, eto, to je ponovo dokazala. A sa novog albuma Confessions 2 urađena je i nova verzija za hit single Danceteria. I sada, to je već sad nova saradnja koju je Madonna uradila u poslednje vreme, i to sve sa hit pevačicama. Pomenuta Sabrina Carpenter, Kylie Minogue takođe uskočila u jednu novu verziju pesme Love Sensation, a za Danceteriju ovoga puta Madonna udružila snage sa Charlie XCX. I zato slušamo tu novu verziju pesme Danceteria, a onda i dalje ostajemo sa Madonom na plesnom podijumu uz stare, ali dobre. Deeper and Deeper, Causing a Commotion. You wanna talk about

A sada idemo na more. I to zajedno sa bendom Kika, koji predvodi pevačica, glumica i voditeljka Kristina Kika Jovanović. Prva pesma je More, a čućemo i ono što svima često padne na pamet da žele da igraju, dakle ja ću da igram, a u sendviču između ove dve pesme zavrtećemo za vas i njihovu obradu pesme Bajagi instruktora i za nas, što je snimljeno sve specijalno u akciji i organizaciji 202. Ovo je bend Kika. Zna.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Robbie Williams je aktuelan 13. studijskim albumom Britpop i slušat ćemo numere Rocket i All My Life. I ovaj segment našeg programa možemo da nazovemo Nekad i sad, jer ćemo se vratiti na početak njegove solo karijere, dakle posle napuštanja benda Take That, kada je lansirao pesmu All Before I Die. I tada je sve još bilo neizvesno što se tiče njegovog solo uspeha, ali posle toga, kada je stigla pesma Angels, sve se promenilo. Ove Robbie Williams u programu Širom zatvorenih očiju, Rocket, All My Life i All Before I Die.